0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: hangoma ustalari.
1: Bu baqla xotin ka dedilar, Turdixon akangiz bo'laman dedilar. Turdixon akan ismlar, ilgari shunaqa ismlar qo'ygan. Turdixon turmasa bolasi. Bola turmay qolsa tursin deb tursin, voy. Qiz bola bo'lsa tursin, ay. O'g'il tug'ilmasa o'g'iloy deb qo'yishgan qizligi, irim qilishgan. Irim qilib bo'lmaydi. Bir joyga boribmiz, qishloqni qishloqni narigi qishloqdan o'tganingizdan keyin, orqa qishloqdan chapga tushganingizdek pastdagi qishloq. Artis borgan emas yoqqa. Men boribman-da, gado topmas, it qopmas, itam hayron, kim keldi hayron itam. Borib qopmiz. O'g'lini ismi Shohijahon. Kutida ishtoni yo'q, Shohijahon deb ism qo'yib qo'ydi. Kambag'allarning podshosi ekan u. Unda ko'ra berdi qul qo'y, Alloh rahmi kelib bersin bir narsa. Uyda quruq choy yo'q bo'lmasa, Shohijahon deb qo'ydi. Turdixon apa deb bir qo'shiq aytib bering dedilar. Turdixon apa deb qanaqa qo'shiq aytib beraman? Deb boshim qotib turdi o'sha. Laylo degan qo'shiqni atingni, Laylo degan joylarini atashab o'rniga Turdixon apa deb atvoraveray. Xursand bo'lib qolamiz dedilar.

0: turdi. Agar sevgimni rad etsang qaylarga qochay turdi. Xonapa, ko'zimni ochib qarasam turdi xonapam yo'q. Apam qanilar desam erlari chaqirib qoluvdi, dikka tutib turib ketdilar.
1: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka keldingizmi?
3: Keldim. Xudoga shukr.
1: Ay yaxshi, kiyimlaringizni almashtirib chiqing.
3: Ozoda, menga qarang. Endi nimaga bir pasda kiyimlaringizni almashtirib chiqing? Uni qiling, buni qiling. Bu eri kelganda chisal muloyimroq bo'lib, ko'z qoshlarini suzib, takoy bo'lib kutib bo'lmaydimi?
1: Xudoy, men nima qilyapman?
3: Bir pasda kiyimasimdan do'ngillab boring, yechinib chiqing. Kiyimingizni almashtirib chiqing desa, sal erkalanimda ko'z qoshlaringni suzib, bu ayol eriga qiladigan muomalalarni, muloyimliklarni bilmaysan shekilli, ya san.
1: Bir kami shu yetmay turuvdi.
3: Menga qara, prosta tushunishing kerakda, ozgina er bilan xotinning o'rtasida ozgina bo'lsa ham muloyimlik bo'lishi kerak. Shuni ham emasin tushuntirib, qardam o'rgatishim kerakmi?
1: Xo'p, vostaka, qani yuring, choy ichamiz.
3: Men senga ko'zingni ola kula qilgan deganim yo'qman. Narroq tur.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha to'g'ri so'zlik har bir insonning har taraflama qay holatda bo'lmasin doim yutug'i bo'lar ekan. Rivoyat qilishlaricha zolimligi bilan nom chiqargan bir hukmdor aqlli bir ayolning o'z qilmishi bilan qo'lga olingan umr yo'ldoshini, o'g'lini, akasini asirga oldi. Ayol yig'lab faryod chekib zolim hukmdorning yoniga keldi va unga yolvordi. Hukmdor ularni gunohidan o'tmasligini qat'iy yana takrorladi. Ayol undan o'tinib hech bo'lmasa ulardan birini ozod qilishini so'radi. Shunda hukmdor: "Bu uchovdan birini ozod qilmoqchiman. Yaxshilab o'ylab ko'r, qay birini ozod bo'lishni istaysan? Juft halolingmi, o'g'lingmi yo akang?" Ayol biroz o'ylanib turib: "Erim topiladi, chunki yurtda erkak ko'p. O'g'il topiladi, istasam yana bir necha o'g'il dunyoga keltirishim mumkin. Ammo aka topilmaydi, chunki onam endi menga qaytib kelib bir aka tug'ib bera olmaydi", dedi. Ayolning to'g'ri so'zligi va bu aqlli javobi hukmdorga qattiq ta'sir qildi va "Hammasini ozod qilaman. Sen ulardan birini kechirishimni so'rab to'g'ri so'zlading. Aqlli va haq so'zing menga yoqdi va uchala yigitni tutqunlikdan ozod etaman", dedi. Qissadan hissa shuki, har bir aytilgan so'zimiz nafaqat bizga, balki yaqinlarimizga ham foydali tarafi bor. Hamisha haq so'z bizni ezgulik tomon chorlaydi. Biz ham to'g'ri so'zlikni farzandlarimizga o'rgatsak, biz o'ylagandek komil insonlar safidan joy oladi.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Qamoqxonadagi kishi so'radi. Bu yerga qanaqa tushib qolding? Bilasam, deyarli hech narsa uchun. Bir kuni qaynonamning burunlaridan tinmay qon oqdi. Men shu qonni to'xtatish uchun bo'yinlaridan sirtmoq bilan siqib turdim. Nima?

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Xalqimiz kulgisevar xalq, ajoyib xalq. Doim salomat bo'laylik. Mana Marg'ilonda men ustozim Mamasidiq Sheriyev bor, yaqinda ishim tushib shu kishining xonadonlariga bordim, chaqiryapman.
1: Mamasidiq aka?
2: Hoy Mamasidiq aka. Bir munda o'g'ilchalari bor edi, shiringina chiqib qoldi. Bolani tili shirin endi. Bolalar bizning kelajagimiz deymiz.
3: Ha, tog'a keling.
2: Ha, keldim.
3: Dading qani? Dadam ko'chaga chiqib ketdilar. Ozgina turib kelarlar. Kirib o'tirib turavering dollar. Sen maktabga boryapsanmi, bog'chaga boryapsanmi desam, tog'a, men bog'chaga boryapman.
2: Bog'chada nimalarni o'rganyapsan?
3: Bog'chada o'qish o'rganyapmiz. Yana nimani o'rganyapsan? Rasm solish o'rganyapmiz. Yana nimani o'rganyapsan? Ha, sanash o'rganyapmiz. Sanashni ham bilasanmi?
2: Ha, bilaman.
3: Hali bir sana berginchi, sizning akam o'g'illar sanab ketdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: Valet, dama, karol, tuz.
3: Ya? Bu qanaqa sanash o'ldi uka? Bu sanashni qatdan o'rganding? 10 gacha uydan o'rgandimman, 10 dan aqli bog'chada o'rganganman aka deydi qarang. Endi u bola menga savol berib ketdi. Tog'a, dadangiz bormilar?
2: Ha, borlar, rahmat.
3: Sen dadanga o'xshagan dadam bollar. Dadangizni nimalari bor?
2: Ha, meni dadamni katta ulaqqa chopadigan otlari bor.
3: Yana nimalari bor?
2: Ha, yana Yaponiyadan chiqqan video magnitofonlari bor.
3: Yana nimalari bor?
2: Jiguli mashinalari bor desam,
3: ha, tog'a. Dadangiz ishtibasi yo'q ekan. Rost, ishtibasi yo'q ekan dadangiz.
2: A, nimaga desam, mani dadamni 4 ta xotini bor deydi qarang.
3: Mana salomat bo'linglar, rahmat. Mana
2: bir o'rmonga yaqin joyda bir aholi yashaydigan joy bor ekan. Bu yerda to'r og'ayni to'planib qolsa, qitta-qitta qilib o'rmonga o'v qilgani kirib ketishar ekan. 4 ta sig'ili mamdan olib ozgina oshib qolgandan keyin miltiqlarni olib, bir o'q chiqmaymizmi o'rmonga kirib degan ekan, yuringlar deb to'r o'sib ketibdi. O'rmonga kirib ketgan, kechgacha yurishdi, hech nima otisha olmabdi, yegulik ham ololishmagan, qornilari och qolib qolgan. Qarasa uzoqda bir qorolxona turganmish. Kirelichi biror narsa bo'lsa yeb olamiz, qorinlar ochib ketdi deb haligi joyga kirishibdi. Kirsa hech nima yo'q, qozon bilan o'choq turibdi. Bittasiniki ashina oshib qolgan ekan, o'rtoqlarga aytibdi: "Og'aynlar, sizlar o'tirib turinglar. Mana ishtima yegulik ham olmabmiz ovga ishonib. Sizlar mana bu qozonga o't yoqib turinglar. Men darrov olib biror narsa otib kelaman, qo'rib yeb olamiz" deb chiqib ketibdi. Bir 100 metrcha yurgandan keyin daraxtlarni olashtillab qopdi. Og'aynlar endi hatto o'choqqa o't yoqib qolishgan. Miltiq o'g'lab hali tomonga qarab, birorta quyon bo'lsa otaman desa, quyon emas, katta yo'lbars kallasini chiqarib qilib turganmishda. Qarasa qorovulxona. Zora yetib olsamdi, miltig'i tashabdi-yu, qorovulxonaga qarab 7-chi skorda chop boribdi. Yo'lbarsni ham qonni och ekan, 8-chi skorda quvib ketibdi yo'lbars. Hali qochayotganda xayolda tezroq qorovulxonaga kirib ketib olish, yo'lbars qayerda ushlab yeb qo'yarsam, yo'lbars ham juda katta tezlikda kelyapti. Odamni baxti chopmagandan keyin bari biraganda rosa qorovulxonani eshigin tagiga kelganda haligi bechora qoqinib yiqilib tushibdi. Yo'lbars juda tezlikda kelayotgan ekan, o'zini to'xtatolmay haligini ustidan o'tib qorovulxonaga qarab kirib ketibdi hali bolalarni oldiga. Buni ham kallashtirib qopib turib, eshikni tashqarisidan bekitib, derazadan borib, o'rtoqlar, ashini qo'rib turinglar, yana bitta olib kelaman dermish qarang.
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, asazoda.
1: Ikki dugona.
3: Nazor, bo'shmisan?
2: Ha, nima edi?
3: Yur, shundoq hayvonlarni himoya qilish jamiyatiga borib kelaylik.
2: Nimaga? Nima bo'ldi? Nima qilasan otda?
3: Ko'rmaysanmi? Anu yonimizdagi qo'shnimiz u yoqqa o'tsa ham, bu yoqqa o'tsa ham, qo'l qarasa mani kuchugimmi? Hech narsa qilmasa ham haqorat qilaveradi.
2: O kuchugin ham ja hech narsa qilmaydiganga o'xshamaydi-da.
3: Mani kuchugimchi unaqa emas. Bechara faqat bor yo'g'i ko'proq akillaydi. Shunga shunaqa ovozing o'chib ketsin deb qarg'ash insofdan emas-ku, to'g'rimi, Nazo?
2: Mana qara, ishqilib kuchugin tishlamaydimi?
3: Yo, nimaga tishlaydi? Faqat rossa ham sekin tishlaydi. Keyin agar qattiq tishlab olgan taqdirda hamchi hech narsa qilmaydi.
2: Saqqatdan bilasan hech narsa qilmasligini?
3: Au, quturmagan u quturgan kuchuk tishlasa, unisi yomon, tushundingmi? Mani kuchugimga takishdi hamma narsa mumkin. Shunga borib etib kelmoqchi edim de hayvonlarni himoya qilish jamiyatiga kuchugimni himoya qilishsin.
1: Ikki dugona.

В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua. You can't touch this.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 1300 milliarddan ortiq kishi kashandalikka ruju qo'ygan
5: va har yili ushbu illat keltirib chiqaradigan kasalliklar tufayli 5 milliondan ziyod odam hayotdan ko'z yummoqda.
4: Tibbiy xulosalarga ko'ra, chekuvchi ayollar erkaklarga qaraganda tamakidan 2 barobar ko'p zarar ko'radi.
5: Chekish har 6 soniyada sayyoramizning bitta insonini nobud qilmoqda. Bu degani, har daqiqada 10 kishi halok bo'lmoqda.
2: Shunday ekan, bu illatdan nafaqat o'zingizni, balki yaqinlaringizni ham asrang.
6: Toki qadrli umrimizning qimmatli soniyalari ko'kka sovurilmasin.

0: Markaz radiosida Kuldirgich.
1: Assalomu alaykum aka.
2: Iya, iya, iya, shuntaka, tinchlikmi?
1: Tinchlikmi aka.
2: Ha nima, xotin debdimi yoki burganmi? Aka.
1: Hey, qanaqa odamsiz? Bro, o'laman, siz kulaman desa, qanaqa xotin? Uyqu-yu, uyqu. Shunga uyqudoringiz bormi aka?
2: Bor, bor kam, zo'ridan bor.
1: Enamchi kuydirgan kanda go'sha. Qo'ras toba qildimi? Nech pul shundan gapiring.
2: Bor yo'g'i 10 ming.
1: Nima? 10 ming? Mani uyqumni qochgani sababi o'zi. Qo'shnimga 1000 sim berganim uchun uxlolmayapman. Sizdan 10 mingga dori olib, vabshe lunatik bo'lib qolayman.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Ozodi bilim o'rayapti.
1: Men sizga necha marta aytgan, mana bitta maykada yotmang deb.
4: Haligi televizorda reklama qotdi-ku. Surasiz, keyin tezda tuzalasiz debchi.
1: Ha, ana fastum kelmi?
4: Bilmayman, bitta qiz chiqib televizorda chiqib rasa reklama qildi-ku.
1: Ha, fastum keldi.
4: O'sha qizchi yana nimandir reklama qilardi? Qaysidir dori nima?
1: Rinza, antitramon.
4: Shu qizga rasa rahim kelyapti-da.
1: Nimaga rahmingiz keladi?
4: Endi u qiz erga tiyolmaydi, uni hech kim olmaydi.
1: Nega?
4: O'ylagan hali boshi og'riydi, hali beri og'riydi, hali shamollab qolsa, bunaqa kasalmon xotin kimga kerak?

0: Taftli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: Jazirama yoz.

0: Hikmat izlab.
1: Adajon, yaxshi keldingizmi? Yuring, ovqat yeb oling. Oyim mazali mosh kichir qilganlar.
2: Qizim, choyxonada amakilaring bilan tamadi qilib olganman. Qornim to'q. Bor, darslaringni qil.
1: Adajon, matematikadan misolimni yecha olmayapman. Shuni o'rgatib, yordam berib yuboring.
2: Ey qizim, boshimni og'irtmagin, charchaganman. Shunga ham meni avora qilasanmi? Uning ustiga televizor ko'ryapman. Xalaqit qilma. Bor, onangdan so'ra.
1: Mayli, yana bir narsani aytsam maylimi?
2: Uf, yana nima?
1: Ertaga maktabimizda ota-onalar majlisi bo'lar ekan, bora olasizmi?
2: Mening vaqtim yo'q. Bugunga aytsang, borib keladilar.
1: Mayli.
3: Oradan yillar o'tdi.
4: Alo, Nigor, kecha kech nima bo'ldi? Qizlar bilan yana qayerlarni aylandinglar? Hozir telefonni qo'ymay tur, eshikni ochib olay. Adam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, keldingizmi?
2: Qizim, charchaganman. Bor, choy poy tayyorla.
4: Oyim gapga ketgandilar. Men esa dietadaman. Bilasiz-ku, qomatimni chiroyli bo'lishiga harakatdaman. Istasangiz muzlatgichda kechagi ovqat bor. Mikrovlnovkaga qo'ysangiz bir zumda isiydi.
2: Shuni o'zing tayyorlab bera qol, bolam.
4: Ada, shunga ham meni ovora qilmang. Dugonam bilan telefonda gaplashyapman. Ko'rib turibsiz-ku, muhim gaplarimiz bor. Alo, Nigor, nimani gaplashayotgandik? Hozir xonamga kirib olay. Chatga kir, o'sha yerda gaplashamiz.
3: Farzandlaringizga bo'lgan e'tiborsizligingiz yillar o'tib ularni sizga nisbatan mehrsiz, hattoki shafqatsiz qilib tarbiyalanishining poydevoridir. Vaqt g'animat. Bolalaringizga fursat ajrating. Ular bilan ko'proq suhbat quring. Barkamol inson bo'lib voyaga yetishlari uchun o'z mehringiz va diqqatingizni ayamang. Ularni kelajakda kim bo'lishi va jamiyatda o'z o'rnini topishlarida sizning ahamiyatingiz katta.

Geç. Dugona jon, Rustam menga uylanar ekan deb nega ishonib yuribsan? Chunki keyingi paytda faqat ro'zg'orga ishlatadigan narsalar sovg'a qilyapti-di.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kodaga yarasha qarsa chalmaysizlarmi yaxshilab endi?
3: Ha, qatibroq chaylik bitta qarsa bo'lsin. Teshiklar qarsaklarni bormi o'zi yo'mi? Ey rahmat, rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz kulgish namandalar do'stlar, hurmatli aziz akaxonlar, otaxonlar, aka-ukalar, mana shu yerda o'tirgan barcha shaxlakoz opa-singillar. Mana chiqqanimni ko'rdinglar, bir jahon bo'lib chiqib keldi. Mana shu chiqishim o'zi bir jahon. Mana jasadni qarang, jasadni ham ko'rib turibsiz. Bu jasadni ko'rgan otam xurqvarchi ichi gap emas. Endi men istardimki, mana shu yerda o'tirgan barcha aziz mehmonlarimizga yaxshi niyat tilamoqchiman. Ilohim umringlar uzoq bo'lsin, tanjaylar sog' bo'lsin, uylanmagan aka-ukalarimizga yaxshi joylardan ato qilsin. Uzatilmagan opa-singillarimizga menga o'xshagan kuyovlar uchrasin. Ye? Anemiya kulasi, menga o'xshagan kuyov uchrasa yomonmi? Mana hozir siz yeting singlim, menga o'xshagandan yerga tiyarmisiz yo'mi menga? Siz yeting, qani? Yeting, yo, turing, turing, o'rningizdan turing, turing. Turing, tegarmisiz menga? Yo'q deyotlar, ko'ra, endi qatim yomon mani, qatim ortiqcha. Qari, qatim ortiqcha, bormi ortiqcha joyim? Bormi ortiqcha joyim, qani? Bormi? Yo'q ortiqcha joyim. Mana mana shu xishamga kelishadigan yigitlarga o'xshab, biz ham yigitchamiz. Faqat jasadimiz katta qorin bor. Bu bitta so'lat. Bu so'lat deb qo'yishdi. Bu trudovoy mazol. Bu nashis hech qo'rqmayman bundan. Buni mehnat qilib topganmiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Nima deyapsiz siz? Siz tam nos qilasiz. Tevingman deb. Xudoga shukr uylanganmiz. Teyish hojati yo'q. Kelin bola ham qichchigini qicham kerak. Ko'chada yursa xuddi qiz bilan ketyapti deb o'ylashadi. To'g'risizda. Endi qarangki, hozirgi qizlarimiz ham nos qilishadi. Mana faqat ularga simpatiyishini, chiroyli, kelishgan yigitli bo'lishi kerak. Bizdagi to'lajadan kelgan yigitli bo'lsa nima deydi, badanlarga toshma tosh ketib qoladi. Nima bo'ldi? Yoqmadimi semiz ekan deydi. Nimamiz semiz? Nimamiz semiz? Biz chiroyli kelaman. Men o'zim juda ham dahshat bo'laman, shirin bo'laman, asal bo'laman. Agar zalda nomoda mart qiz bormi, chiqib bitta o'p qo'yadigan mana. Agar o'psa 10 kun qat emaydi. Menga o'sha 10 kundagi semirib yuradi. To'lish beradi. Mana shu ukalarimiz ham bo'lsa, nomoda opajonlar farzandingizlar bo'lsa, hali semirayotgan farzandingizlar bo'lsa, menga kelsanglar, o'zlariga bitta tuflab qo'ysam, xudo azim men deb o'p ketishadi. Adresimni aytib qo'yman, Yunusobodda turaman, 13-dan 40-kvartira. O'sha yerda har kuni qabul komissiyasi kelin bola hali nima deydi, kassir bo'lib o'tiradilar, yozib o'tiradilar. Yana
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
3: Tuba, tarbiyani qaraya, qanaqa kuchli tarbiya ya o'rto.
2: Ha, nima kimni tarbiyasini aytyapsan?
3: Bitta qo'shnimiz xotini bilan ajrashyapti-da.
2: Nima? Xotini bilan ajrashsa tarbiya kuchli bo'lar ekan?
3: Bilasanmi, xotini bilan 5 yildan beri umuman gaplashmas ekan.
2: Tarbiyamish. U qo'shningda umuman tarbiya degan narsachi nol ekan, o'rto odam emas ekan. 5 yil ham xotini bilan gaplashmaydimi?
3: Voy, sen uni bilmaysan-da. Xotini uni sudga beribdi. Keyin sudya undan nega xotiningiz bilan 5 yildan beri gaplashmaysiz degan ekan. U bilasanmi nima debdi?
2: Nima?
3: U aytibdiki, yaxshi tarbiya ko'rganimdan de o'rtoq sudya, ya'ni ayol kishining gapini bo'lgim kelmasdi debdi. Qaragan, xotinining gapini umuman bo'lmasdan kelibdi shu kungacha.
2: Nima? Voy toba. Nima 5 yil davomida faqat xotini tinmay gapiribdimi?
3: Shunaqa desa ham bo'ladi.
2: Undachi o'sha qo'shningga tilladan haykal qurdirish kerak ekan de, Nazo.
3: Rostdan ham.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: O'g'lim ot. Ot. Ot senchi qara ro'paringda dushman turibdi. Ot bilsami hozir istehkomi buzib kiradi-yu. Shuncha qurganimiz bir bo'l bo'ladi.
5: Dada, sherigingizni kutmaysizmi? To'xtang. Qarang, yoningizda dushman turibdi. O, zo'r. O, yana bittasi qonga belandi. O, o. Voy. Men o'ldim.
4: Qonga belanding u yaramas. Sen bilan sherik bo'lib o'ynagan o'zing men ahmoq. Nima qilib qo'yding? O'yinni rasvo qilding.
5: Dada, aday qilmadim-ku. Ko'rmay qoldim.
4: Bor. Bor yo'qol, asabimni buzding.
6: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Bugun siz otalik vazifasini unutsangiz, kelajak uchun mas'uliyatsiz farzandlarni ulg'aytirasiz.
7: Virtual olam bilan real hayotni adashtirib yubormang.

0: podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Otaxon, siz qanday qilib uzoq umr ko'rdingiz va 170 yoshingizda ham yoshligingizni saqlab qoldingiz?
3: Nikolay podsho davrida
2: ota, bo'lmasam yaxshisi xolamlar bilan qanaqa qilib tanishganingizni aytib bera qoling.
3: Nikolay podsho davrida
2: ota, bu gaplarni qo'ying. Yaxshisi nimalar qiziqasiz? Shuni aytib bering.
3: Nikolay podsho davrida.
2: Mayli ota, yaxshisi bir chiroyli fotiha qiling. Undan keyin siz va tomoshabinlar bilan xayrlashamiz. Qani ota, omin.
3: Nikolay podsho davrida.
2: Ota, fotiha qiling deyapman. Biz ketyapmiz, fotiha.
3: Bir pas to'xtab turgan. Gapimni namichi bo'lasan. Nikolay podsho davrida juda ko'p tartibsizliklar bo'lgan. Meni yoshimga ortiqcha 100 yil qo'shib yozib yuborishgan o'shanda.
2: Shunaqa demaysizmi? Alo uchun maxsus chiroqchidan tayinlandik.

0: Стресс радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'roq tish aka.
3: Men doktor eshitaman.
2: O'roq tish aka.
3: Men
2: kechirasiz. Xotiningiz operatsiyaga dosh bera olmay o'ldi.
3: Nima?
4: Voy!
3: Voy!
5: Tog'a.
3: Voy voy!
4: Voy jigari! Voy jigari!
5: Aka, nima buncha baqirasiz? O'lgan tog'amda xotini yangam bo'ladi. Sizga opa ham emas, singil emas, jigarim deysiz.
4: Yangang bilan nima ishim bor? Meni jigarim og'riyapti. Voy jigari!
2: O'roq tish aka. Kechirasiz. Biz adashibmiz. Xotiningiz tirik ekan.
4: Eshitdingizmi? Yangam tirik ekan.
6: Vech, jim. Jim. Voy doktor. Odam bir so'zli bo'lish kerak. O'ldimi? Tamam, o'ldi.
4: Men qara xirurgiya qayerda bilmaysanmi?
5: Menga qarang aka, boyadan beri inqillab yuribsiz.
4: Ha,
5: anchadan beri bezovta qiladimi bu jigar?
4: Qiynavardi.
5: Doktorga kelib yaxshi qilibsiz. Doktorga kiring, retsept yozib beradi. Doktor ham retsept yozib berganligi uchun aka tirikchilik qiladi. Retseptni olib dorixonaga borib dori oling. Aptekachi ham dori berganligi uchun tirikchilik qiladi. Faqat dorini o'zingiz ichmang.
4: Nega?
5: Endi sizda ham tirikchiligingiz bor aka.
4: Hey rahmat uka.
6: Uka, uka.
4: Nima ichmaydi, maslahat beryapsiz aka?
5: Xo'sh.
4: Ya ichsin o'sha dorini. Bizlarda ham tirikchilik bor, jo'ra.
7: Kechirasiz, o'zingiz kim bo'lasiz?
4: Men g'urkoman.
1: Hangoma ustalari.
2: Uyga turinglar. Jam, salom bo'ldi.
8: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum mas. Ko'rib, nima kecha darsga kelmading?
4: Kecha?
2: Nimaga kecha darsga kelmading?
4: Kecha sigirimni buqaga olib bordim, domla.
2: Dadangchi dadang. Ha?
4: Dadam ham bo'ladi, lekin buqa yaxshida.
2: O'zib, sen nimaga kelmading? Sen nimaga kelmading kecha?
5: Buqa bizaki edi.
4: Ipini ushlab turdi.
2: Nega qarab o'rayapsiz?
4: Men domla.
2: Otangni hurmati bor. Bo'lmasam, basharingga 10 kilolik ikkini osib qo'yaman lekin. Oxirgi savolim. Dunyoning nechta tomoni bor?
4: Dunyoda? Dunyoni 4 ta.
2: Maladis. Bo'lar ekanki men o'qisa o'g'lim.
4: Ha, yaxshi o'qiyman men.
2: Maladis. Endi menga aytchiqani. 10 tomoningda?
4: 10 tomonimda?
2: Nima?
4: Shimol.
2: Barakala, chap tomoningda?
4: Chap, bu yoqda shimol bo'lsa bu yoqda. Janub.
2: Maladis. Oldingda?
4: Oldimda?
2: Nima?
4: Ha, ol. Sharq.
2: Yasha, yasha. Orqangda? Orqangda?
4: Shu orqa qiyinda, domla.
2: Qani?
4: Xarib.
2: O'zing xarib. Orqangda darg' bor, darg'. Qochib ket. O'zing yaxshi bo'lasan-ki, Qo'ziyev. Nima qilasan shu Buribdagi o'xshaganligiga qo'shilib, seni ham og'zing qon bo'lib yuradi, Qo'ziyev. Maladis bolada bu. Qani menga aytchi, Qo'ziyev. Inson uchun eng foydali qush qaysi?
4: Ha?
2: Inson uchun eng foydali qush qaysi?
5: Ma'lum eshitilmayapti.
2: Eshitilmayapti.
5: Eshitilmayapti.
2: Qani o'tgandek, men joyimga joy almashtir qani.
5: Gapir. Ma'lum, kecha Shafot xolan tomida nima qilib yurdingiz?
2: Haqiqatan ham eshitilmayapti.
1: Hangoma ustalari.

0: подкаст «Радиосада».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: Vatman.
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Opa, vostaka. Salgina shamollasangiz ham doktor chaqirib yotib olasiz, a?
5: Nima qilib, mazam bo'lmayapti.
3: A, keling, men o'zim sizni tuzatib qo'ya qolay.
5: Yo, Ozoda, kerak emas. Hozir doktor keladi, hozir.
3: Vostaka, mana qo'shnimiz ham doktor chaqirgan ekan.
5: Xo'p, nima qildi? Tishlayaptimi?
3: Yo'q, tishlashga tishlamagan. Uni qulog'i og'riyotgan ekan. Doktor dori yozib beribdi.
5: Xo'p.
3: 2 kundan keyin qulog'i tugul, burni ham hech sezmay qopti.
5: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Chinakam do'st har qancha kuchli bo'lmasin, do'stiga azor bermaydi. Qadim zamonda ikki do'st ov qilish uchun o'rmonga boribdi. Tasodifan ularga ayiq ro'para bo'libdi. Do'stlardan biri miltig'ini tashlab, yaqin atrofdagi daraxtlardan birining ustiga chiqib olibdi. Ikkinchisi o'zini o'likka solib, yerga nafas olmay yotib olibdi. Ayiq yerda yotgan odamni xitlab ko'rib, nari ketibdi. Chunki ayiqlar o'laksa yemaydilar. Ayiq ko'zdan g'oyib bo'lgach, daraxtdagi ovchi yerga tushib, do'stining oldiga kelib hazillashibdi.
2: "Og'ayni, ayiq qulog'inga bir nima dedimi?"
1: Do'sti unga javoba. "Ha, u do'st tanlashda adashibsan dedi," deb javob berdi. Boshqalarga ishonishing ikki natijasi bor. Yo umrbod do'stlik, yo bir umrga tatigulik saboq. Shuning uchun aytadilar, do'stingni bilmoqchi bo'lsang, u bilan birga safar qil. Insonning asl qiyofasi safarda bilinadi. Nima uchun safar deysiz balki? Insonning xulqi va tabiatdagi niqobni ochib tashlagani uchun. Vaqt hech kimni o'zgartirmaydi. U har bir insonning haqiqatini ochib beradi xolos.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Chaqaloq yig'lasa dunyo yorishibdi. Chaqaloqning yig'isi bir boshqacha bo'ladi. Lekin chaqaloq yig'laganda erkak kishi allaysa xunuk bo'ladi. Bir akamiz yig'layotgan chaqaloqlarni kolyaskaga solib allay deyotganmiz.
3: O'zingni bos, allay.
2: O'zingdan battar edilyapti.
3: O'zingni bos, asqar, o'zingni bos, o'zingni bos.
1: O'zingni bos, asqar, o'zingni bos. Hammasi o'tib ketadi. O'zingni bosda
2: yonidan bir kampirsho onamiz o'tib qotdilar. Kampirsho onamiz bu holatni ko'rib jahllari chiqdi.
4: Juganma gugur, men 18 bolani katta qilganman, sen bitta chaqaloqni boqolmaysanmi? O'zingni bas asqar, o'zingni bas asqar deysan, bu chaqaloq bo'lsa, o'zini ismi asqarligini qayerdan bilsin, juganma gugur?
1: Biz akamizni jahli chiqdi, onaxon, aralashmang, aralashmang, onaxon, asqar uni ismi emas, asqar meni ismim, o'zingni bas asqar, o'zingni bas.
2: U o'zini yupatayotganmish, oxiri yo'lini topdi. Tog'araga suvni quyib, chaqaloqni cho'miltirishni boshlabdi. Cho'miltirganda ham quloqlaridan ushlab olib cho'miltirayotganmish. Chum-chum bolam, chum-chum, o'zimni bolam, chum-chum, aha kunim, chiqqa kunim, noz badan gijdanla, hushyor bo'ling asqarjon, tushib ketmasin ishtanla deb qo'shiq aytdi. Undoq qarasa onasi kelib. Onasi bu holatni ko'rib kapalaga uchib ketdi chaqaloqning onasini. Voy, voy dadasi, voy qo'ltig'idan ushlang, qulog'idan ushlamang. Voy qulog'i uzilib tushib ketsa nima qilamiz?
1: Sa, qulog'i uzilib tushib ketsa nima qilasiz? Agar qo'ltig'idan ushlasa meni qo'lim kuyib qolsa nima qilasiz?
2: U qaynagan suvda cho'miltirayotgan. Oxir ona mehribon o'zi qo'liga olib alla ichishni boshlabdi.
4: Alla bolam, alla yo, alla. Sening dadang malla yo, alla. Pishmagan ham kalla yo, alla.
2: Chaqaloq yupanmabdi. Hurmatli tinglovchilar, chaqaloq nima qilsa yupanadi? Alla bey. To'g'ri aytdingiz. Yemissa, boshingizga tushganmi? Xullas kalam, ona xonimiz siz aytgandek chaqaloqni ovqatlantirishni boshlabdi. Chaqaloq darro qonni to'yib uxlab qopti. Onani jahli chiqib chaqaloqqa qarab, "Ha,
4: bolama, shunga shuncha ovora qildingmi? Ke, bir yo'li bu tomondan ham to'yib ola qol."
2: desa, chaqaloqni ko'zi ochilib tilga kirib ketgan ekan.
4: "Oyijon, u yog'ini olib qo'ying, kechqurun 3-4 jo'rilar kelmoqchi edi mehmon qo'yaramiz."
2: Qissadan qissa shuki, bizni chaqaloqlarimiz ham mehmonlarni o'ylaydi. Iloyi mehmonlarni o'ylab, hamisha qalblarini ochiq dasturxondek ochib mehmonlarni kutib olayotgan aziz xalqimiz, mezbonlarimiz bor.
5: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Axborot asri nomini olib tobora rivojlanib borayotgan hozirgi zamonda har birimizni axborot resurslariga, texnika vositalariga ishimiz tushadi. Inson hayotiga kirib kelgan yana bir vosita internet ham biz uchun yaxshigina ko'makchi. Hozirda yana bir global muammolardan biriga aylanib borayotgan mavzu ham afsuski xuddi shu internetga borib taqalmoqda. Misol tarzida olib qaraganda nafas olishni, to'g'ri yurishni, ovqatlanishni ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Shu jumladan internetning ham. Xo'sh, hozirgi zamon yoshlari internetdan qay maqsadda foydalanishmoqda? Ular hayotlarini usiz tasavvur eta olishadimi? Kitob o'qishga vaqt topa olmaganini bahona qilgan o'quvchilar nega endi internet bo'ylab turli saytlarda sayr qilishmoqda? Bu vaziyatga ularning ota-onalari nega befarq? Xuddi shu savollarni o'zimizga berishning ayni vaqti emasmikin? Unutmaylik, internet insoniyatning buyuk ixtirosi. U olov kabi qudratli. Olov insoniyatning ezgu manfaatlariga xizmat qilib, uyga taft, o'shog'iga rizq berishi ham. Foydalanish qoidalariga amal qilinmasa, xonumoningizni kulga aylantirib yuboradi. Ham kech gap emas. Internetda suzish qoidalarini bilmagan inson uchun juda xavfli. Birinchi navbatda yoshlar uchun. Kelajak avlodni himoya qilish esa bizning asosiy vazifamiz va burchimizdir.
5: Javoblarsiz qolgan ojiz savollar. Yo'llaring poylagan ko'zlaring to'ldi. Ming turfa ko'chada kesib xayollar. Senga aytolmagan so'zlarim qoldi.

0: ichgich.
1: Ey o'rto, men senga aytvonman, sevgi abadiy bo'ladi. Sen qattanam bilarding o'zi.
2: Ha, hozir. Ana, kelyapti, yo'lda, abadiymush. Hech qanaqa abadiy bo'lmaydi. Bu sevgi o'tkinchi tuyg'u hisoblanadi, agar bilsang o'rto.
1: Bo'lmagan gap. Polochmang, ha? Sen sevgini qattanam bilarding. Sevgi haqida mendan so'ra, meni sevgim abadiy.
2: Sening ham sevging abadiy emas. Xolasi, dokazat qilib beraman. Xolisanmi?
1: Xoliman, davay keltir. Bo'l, davay eshitvonman seni.
2: Misol, mana, sevgi abadiy emasligi bir nechta misol keltiraman. To'ydan oldin yigit, osmondan oy yo'q beraman, yulduzdan tros qilib beraman, ha, va'dalarni berib tashiydi. To'ydan 3 haftadan keyin er, men seni sevaman. 3 oydan keyin er, albatta yaxshi ko'raman. 3 yildan keyin er, sevmaganimda allaqachon tashlab ketardim. Xo'sh, savollar bormi? O'rta, labbay.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shunaqalar urushqapti bir joyda. Urushqa qal ekan, tankga kelayotganimiz. Granata ot portlatdi. Ot yo'q. Ot yo'q. Ichida o'g'il bolalar bor. Bo'lmaydi. Ot yo'q. O'g'il bolalar bor. Nima bo'pti? Xayrlashamiz. Bo'pti jonim. Xayr. Deb turgan ekan, tankga to'xtabdi. Luk qapog'i ochilib, bittasi chiqib. Qochinglar, o'tib ketinglar, qochinglar debdi.
3: Hangoma ustalari.
4: Bir kasalxonaga tekshirgani mehmonlar kelib qopti. Palataga kirishgan ekan, 3 bemor bor ekan. Nima kasalsiz deb so'rashdi bittasidan. Oyog'imga yara chiqdi. Davolashyaptimi? Ha? Nima qilishyapti? Yo'l surishyapti. Yo'q. Shikoyat bormi? Shikoyat yo'q. Ikkinchisiga sizga nima qildi?
5: Bo'lam, kasalmi?
4: Nima kasalsiz?
5: Uyalama aytgan.
4: Uyalmayin kasal, uyalama aytmaydi. Ayting.
5: Anaqa.
4: Anaqa.
5: Anaqa.
4: Anaqa.
5: Shoprlarning kasali bor-u?
4: Ha, davolashyaptimi?
5: Ha.
4: Nima qilishyapti?
5: Yo'l surishyapti.
4: Yo'q. Shikoyat bormi?
5: Yo'q, yo'q, rahmat, rahmat.
4: Uchinchisiga siz nima kasalsiz?
5: Tomog'im og'riyapti mani, tomog'im.
4: Davolashyapti?
5: Rahmat.
4: Nima qilishyapti?
5: Yo'l surishyapti, yo'l.
4: Shikoyat bormi?
5: Shikoyat yo'q, iltimos bor. Iltimos, hani ikkitasiga yo'l surishdan oldin birinchi menga yo'l surishsin.
6: Ayni xotirim aytadi, shukrlarki ozgina ozing deb qo'yadi. Men normalman desam, yo sal ozing ritmichni bo'lasiz deb qo'yadi. O'zi safarlarda yuraman 3-4 kun uyda bo'lmayman, qaytib kelib eshikni taqalatsam biladi-da kelganimni. Eshikni shunday ochadi, meni ko'rib, oy. Miami chitad deb qo'yadi xotini. Rakamizda xotinlar bilan gaplashib o'tiramizda, onasi, voy vaqt o'tishini qara. Voy hash-pashligincha bir pas o'tib ketibdi. Bir kam 60 kirib qolibmiz. Hukumatimiz ham baraka topsin. Bolalarimiz ham 4 ta qaror chiqarib qo'ydi. Kimning oilasida 5 ta farzand bo'lsa, pensiya chiqararmiz. Voy, pensiya puli ham 200 ming so'm. Sen bilan ikkalamiz pensiya chiqsak 400 ming so'm olamiz, qara. Bir iloji bo'lsa endi, agar zo'rlashyor. Iloji bo'lsa bir tug'ib bersangiz-u, pensiyaga chiqib olsak. Nima deysiz, xotinlarni ham jahllar chiqib, o'lik hayotingiz qolsin dadasi. Endi sizga shuni farzand ko'rish. Yoshligingizda qatta edingiz, voy toni urib, talon qilmadigan paytlaringizda qatta edingiz. Hozir pozna, ham yo zakrita, vsyo, pashol. Ey bo'larsiz, yo onasi jahl chiqmasin. Sizga aytadigan sirim bor. Qanaqa siringiz bor? Sirim shuki, sizga uylanmasdan oldin bir sho'xlik qilib, Marusonga uylanib qo'ydik. Shu rus xotinimdan bir Vasiliy degan o'g'lim bor. Shu hali katta o'g'lim olib kelsam-u, 4tasini 5ta qilsak-u, pensiyaga chiqib olardik. Nima deysiz, xotinlari ham laqqa tushib, voy aylaning dadasi. Voy choping darrov kela qoling. Endi okamiz xursand. Yugurib borib o'g'illar boshlab ketdilar. Uyga olib kelib, onasi, voy chaqir 4 ta bola yerman okasini olib keldim, tanishtirib qo'yaylik. Voy birga o'ynab yurishyapti, xotinlar ham yig'lab, dadachamiz. Bolalaringiz tetugi bilan yubib ketishdi. Yo ko'cha ichib ketishdimi? Yo'q, ularni ham dadalar kelib olib ketib qolishdi kerak.
3: Hangoma ustalari.

0: hukumat izlab.
1: Ovsinjon, nima oiz ovqat qilishni o'rgatmaganmi? Bemaza ovqatlaringizni icholmayapti bolalar.
2: Kelinoyi, siz turganda men yivaman mi idishtovoqni? Namun chimillisiz?
3: Odamlarni kelini 2 yilda bormaydi onasinikiga. Siz bo'lsangiz 3 oyda boraman deysiz. Tovba.
4: Biz kimdan norozimiz? Ota uyida e'zozlanib, bizning uyimizda erta yoki kech xizmatimizda bo'lgan bir farzanddanmi? Kimni ranjityapmiz? Kelinlik iffati sabab yuzimizga tik boqmay, xonadonimizga fayz berayotgan kelinimizdanmi? Biz kimning dilini og'ritayapmiz? Zurriyot umidida yurgan, naslimizni davom ettirayotgan ayolnimi? Unutmaylik, farzandlar onasining xotirjam qalbida, baxt to'la nigohlarida dunyoni ko'radi. Oilamizga baxt istab kelgan insonga munosib hayot tuhfa etaylik.
5: Barakalla qizim, ovqatingiz mazali chiqibdi. Dadangiz maqtadilar.
4: Kelin oyi, qo'ying, shu ishlarni o'zim qilay. Siz kichkintoyimizni asrang. Eshitishimcha, homilador ayollar yaxshilab dam olishlari kerak ekan. Shunga amal qiling.
5: Bolam, ota-onangiz bilan qo'ng'iroqlashib turibsizmi? Ota-ona ham g'animat. Borib hollarni so'rang.

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich. Ona bo'lajak kuyovini maqtar ekan, qizi uni gapiga e'tiroz bildirib. Oyi, mani tinch qo'ying, o'sha maqtayotgan kuyovingiz g'irqari, ko'rimsiz, xunuk odam. Uni yagona yutug'i puli. Voy qizim, juda g'alati o'ylaysan-de. Axir unda yurak xuruji ham bor-ku.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
0: Spirtli ichimliklar hayot uchun xavf ekanini bilsalar-da, sog'liq uchun o'zlaricha ozgina oladilar. Uni ko'rishlari bilan yuzlariga tabassum yuguradi. Sipqorishlari bilan aftlari burishib ketadi.
2: Tashvishlarini unutaman deydilar-u, muammolar girdobida qoladilar. Oilaning himoyachisi bo'lib, yaqinlariga o'zlari ziyon yetkazishlari mumkin. Zero, alkogol ta'sirida o'z xatti-harakatlariga javob bera olmaydilar.
0: Shunday ekan, o'zimizni aldashdan nima naf? Zero biz istagan hayotga alkogolsiz boriladi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Orta, shu desema, sigallan oldi ketib qolaman anu, lulalar boru, shuni oldi ketib qolaman shekilli.
2: Nega tinchlikmi orta?
1: Uladachi, xotin irri boqar ekan, irliga maza ekan, yotar ekan.
2: Nima? Qizing ko'p ovqat yeyaptimi? To'g'risini ayt, boqolmayman deb qo'rqyapsan-a?
1: Orta, agar shu qiz bilan yana bir hafta yursam, yemayman ham, ichmayman ham.
2: Nima, esing joydami? Bitta qiz uchun ocharchilik e'lon qilmoqchimisan?
1: Qanaqa ocharchilik? Buyog'i cho'ntagini qoqarchilik bo'yapti, qoqarchilik.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ustozi.
3: A bu masa shogirdingiz bir ko'rsating, bir ko'rib maza qiling.
2: Ya, ko'rasanmi?
3: Ko'raman.
2: Ko'rmagan bo'lsang ko'r.
3: Bo'pti.
2: Bolta Copperfield.
4: Hozir qasachilimizdan chiqmaydi.
5: İltimos, iltimos, hurmatli mehmonlar, hurmatli tomoshabinlar, opasining nomi, kimda agar asabi chatoqroq bo'lsa, yuragi silabi bo'lsa, iloji boricha qaramanglar iltimos.
4: Hay hay hay.
5: Qaramanglar. Opasining nomi. Siyarlash berganlar ishiga.
2: Emmalatsin. Ah, nega qara bekor qilding hozir shuni?
4: Nega?
2: Bu qilishni shogirdga tiqmash kerak edi. Qilishni manovga tiqish kerak edi-da. Uchimiz qolib qolardik, o'lim.
6: Buni sindiraman dedim.
2: Kelajakda seni sindiradi. Kelajakda.
3: Ustozsizmi?
2: Ustozim men.
3: To'g'ri qildim.
2: Nima edi? Nima qildim? Xursand bo'lyapsanmi? Nima bu?
3: Tanga.
2: Og'zingni och. Og'zingni och. Hop, yut endi, yut. Yut, yut. Yutdingmi? Yutdingmi?
3: Ketdi.
2: Well, ishingda endi balanaydi. Ishonmaysan?
3: Ishonmayman.
2: Mana bu nima?
3: Chelak.
2: Chelakmi?
3: Ha.
2: Shuna bo'ladi. Mana shu chelakka o'tirasan hozir. O'tir, o'tir, o'tir, o'tir, o'tir. O'tir, o'tir, o'tir. Ko'paytirib beraman, o'tir, o'tir.
3: Sazasi bo'lmasin.
2: O'tir, o'tir.
3: Oxirgachami?
2: Ha, o'tir, o'tir. O'tirdingmi?
3: Ha.
2: Bitta tangam ko'rdingmi, nechta o'lib chiqdi? Biz mana shu qayg'i ustozlardanmiz.
3: Siz meni shuncha odamni olta sharmanda qildingizmi?
2: A, sen ham boltani shuncha qizchalarni olta uyaltirding-ku.
3: Siz meni sharmanda qildingiz, a? Tog' bilan uchrashmaydi, lekin odam odam bilan uchrashadi. Avval 40 yilda qaytgan, to'g'rimi? Hozir qanchada qaytadi? 40 minutda qaytadi. Vaqt ketdi.
7: Qaray, mashina oldim, Nexia mashina.
2: Nexia mashina oldingmi?
7: Ha, qaray.
2: Ya, maladis, maladis. Voy, zo'rku bu. Ha, yaxshi, yaxshi, mashinaga gap yo'q. Lekin mana shu tomonlarga sal e'tibor berish kerak. O'sha ko'chirib o'tirgan insonlarni ham hurmatini joyiga qo'yish kerak, o'g'lim. Endi bu mashinanga biz ham minamizmi?
7: Sizniki mindiraman, enamni mindirmayman lekin.
2: Ha, men minsam enang mingandek bo'ladi, o'g'lim.
7: O'tiring.
2: Xo'p, xo'p, xo'p. Bismillahir rahmonir rahim. Senikini eshikni ochmasin ham o'tirsa bo'lar ekan, ha?
7: Ketdingmi?
3: Yo'q, ketmayman.
2: Sekin.
7: Shoshmang, shoshmang, shoshmang.
2: To'rimiz berishdan bilmaydi bu.
7: Alo? Voy, Gulichka, yaxshimisiz? Dadam borlar, dadam, dadam. Dadamni enamni oldiga gumdon qilay, keyin boraman sizga.
2: Ne bo'la? Nega qara? Rulda ketadigan payting, telefoning bilan gaplashma.
7: Xo'p.
2: Qizil chiroqdan o'tib ketma. Kushani chetida ketgan qizlarga alang, jilan qilib qarama.
7: Sizga o'xshatmi?
2: Ha. Tushundingmi?
7: Xo'p, bo'la.
2: Tush.
7: Ha?
2: Roldan tush. Men senga ko'rsataman qanaqa qaydashdi. O'tir.
7: Qayerga?
2: Makkam ushla.
7: Ketding.
2: Win.
7: Win.
2: Win.
7: Win, win, win.
2: Bu boshlanish rolu. Ko'rdingmi? Buni qara.
7: Kirib ketdi dadam, bilmadim qayerga.
8: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
1: Vostaka, qariyan u kishi bizga yomon qarayapti.
3: Ko'r qarimsa, halka shu.
1: Qariyan bizga tomonga kelyapti.
3: Kesak kelar, namuncha qo'rqdi.
1: Qo'rqamandi. Qariy, qariy, yuring, peshkon keta qolaylu.
3: Qo'rqmagan ozoda, men borman-ku, men borman.
1: Vostaka kelyapti.
3: Agar shunaqa qo'rqoq xotinligini bilganimda, seni olmagan bo'lardim.
1: Vostaka keldi.
3: Ozoda, sen xavotir olma, ozoda. Sen bilan gaplashib turgin, men uchun taksi ushlab kelaman.
1: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Agar biror kun o'zing istagan narsani qo'lga kirita olmasang, omadsizligimdan deb aytma. Demakki, vaqti kelmagan hali. Rivoyatda yozilishicha, bir kuni ustozning yoniga bir yigit kelib debdi. O'zimni hech narsaga yaramaydigan bir chaqaga qimmat, omadsiz his qilyapman. Yashagim ham kelmay qoldi. Meni hamma omadsiz, ovsar dedi. Iltimos, ustoz, menga yordam bering debdi. Ustoz yigitga bir nigoh tashladi. Bosh shoshib javob qaytardi. Kechir, hozir juda bandman. Senga yordam bera olmayman. Juda muhim ishim bor. U biroz o'ylab gapida davom etibdi. Lekin menga yordam bersangiz, men ham sizga yordam beraman. Jonim bilan ustoz debdi. Yigit ichida yana o'zini kamsitishayotganini o'ylab, yaxshi debdi ustoz va chap jimjilog'idagi qizil toshli uzukni yechib oldi. Otga mingda bozorga bor. Qarzimni berish uchun mana shu uzukni sotish kerak. Uni qimmatga sotishga harakat qil va aslo tillo tangadan arzoniga sotma. Bo'l tezroq, jo'nagin endi. Yigit uzukni oldi va otga minib bozorga jo'nadi. Bozorga kelgach, u uzukni savdogarlarga ko'rsata boshladi. Lekin ular tilla tanga haqida eshitishlari bilan uzukka umuman qaramay qo'ydi. Kimdir uning ustidan kuldi, kimdir esa yuzini burib ketdi va faqat bir qariya savdogargina unga bu uzuk uchun kumush tanga berishlari mumkinligini aytdi. Qariyaning so'zlarini eshitgan yigitning kayfiyati tushib ketdi. Ustoz unga faqat tilla tangaga sotish kerakligini aytgan edi. Butun bozorni aylanib yuzlab savdogarlarga uzukni taklif qilib sotolmagan yigit ortiga qaytdi. U ustoz oldida boshini egdi. Ustoz, topshirig'ingizni bajara olmadim debdi. U g'amginlik bilan. Men uzukni kumush tangaga sotish mumkin edi, lekin siz faqat tilla tangaga sotishingiz kerakligini aytgandingiz. Uzukning narxi siz aytganchalik emas edi. Hozir juda ham muhim so'zni aytding, o'g'lim. Debdi ustoz. Uzukni sotishdan oldin uning asl bahosini aniqlab olish kerak edi. Uning asl bahosini esa zargar biladi. Zargarning oldiga borib, undan uzukning narxini so'ra. Lekin u qanday narx aytmasin, uzukni sotmasdan yonimga qaytib kelma deb javob qilibdi. Yigit yana otga mindi va zargarning oldiga yo'l oldi. Zargar uzukni uzoq sinchiklab tekshirdi. So'ng tarozida tortib ko'rdi va yigitga yuzlandi. Ustozga aytib qo'y, hozir bu uzuk uchun 58 tilla tanga berish mumkin. Lekin vaqt bersa, uni 70 tilla tangaga sotib olaman. 70 tillaga? Yigit xursand bo'lib ketdi va zargarga minnatdorchilik bildirib ortiga qaytdi. Yonimga o'tir dedi ustoz. Yigitning xursandlik bilan aytgan gaplardan so'ng gapimga quloq sol o'g'lim. Sen mana shu uzuksan, qimmatbaho va takrorlanmas. Sening asl bahoyingni faqatgina haqiqiy mutaxassis bera oladi. Shunday ekan, bozorga duch kelgan kishidan o'z narxingni so'rab nima qilasan, deb javob qilgan ekan. Ha, mana shunaqa azizlar, inson o'z qadr-qimmatini bilib yurishi lozim. Hech qachon o'zini kamsitish kerak emas. Agar inson istasa, hamma narsani qila oladi. Eng asosiysi xohishdir.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Tövbe, sizler hayran buluyapsizlar. Bu yigit nega kulyapti deb. Mana hozir fuzoha aytdilar. Kulgi qanddan yaxshiroq deb. Endi qarang, zamonamiz ajoyibdi, zamonamiz ajoyib. Mana qarangki, endi o'rtoqlar shu qarsayi faqat yigitlarimiz chalishdi, qarang. Mana agar gapimga ishonmasanglar, mana shu zalda chochini mayda qilib o'rgan qiz bormi? Qani turib olingizdan. Ko'rdinglarmi? Bularniki ham ulama, shuning uchun turmadilar mana. Endi zamon shunaqa ekan-da, qarang. Mana bir akaxonimiz bor ekanlar, shunaqangi odobli, shunaqangi ajoyib inson ekanlarki, mana shu avtobusga chiqsalar ham, ko'cha-kuyda yursalar ham, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Avtobusga chiqsalar, assalomu alaykum. Siz chiqing aka. Chiqing. Ha, biz chiqaveramiz. Chiqing, chiqib, hammani chiqarib yuborib, o'zlari qolib ketar ekanlar. Endi avtobusda chiqib olganlardan keyin qarang, tushayotgan paytda ham, akajon, siz chiqing. Opaxon, siz chiqing. Voy, onaxon, kechirasiz, chiqing. Xullas hammani tushirib olar ekanlar, o'zlarigina avtobusda qolib ketar ekanlar. Nariga avtobusga borib, peshkom qaytib kelar ekanlar. Endi xomma pomba kirib qolsalar, hali yuzlari sovun bo'lib, mana shunday qilib to'g'rani ko'tarib ketayotgan bo'lsalar, bironta odam, "Oyni kechirasiz, to'g'rani qayerdan oldingiz? Mana olib qo'ya qoling." O'zi bashara sovun, keyin hali kilarni qidirib ketadi, qarang. Mana shunday qilib. Shu odam uylanibdi. Uylangandan keyin kelinoyimiz homilador bo'libdilar. 8 oy o'tibdi, 9 oy o'tibdi, 10 oy o'tibdi. 11 oy o'tibdi. Yigit hayron. Xotin, necha oy bo'ldi? Voy, dadasi o'tib ketdi vaqtidan. Xullas, balinsaga borishgan. Mana hozir bilasizlar, hamma yoqda yaponiyalik apparatlar bo'lib ketgan. Oborganlar doktorga ko'rsatganlar, o'rtoq doktor, mana shunaqa keldingiz, mana 11 oy o'tib ketdi, hali farzand ko'rganimiz yo'q. Shuni bir amallab, bir tekshirib, bir o'zingiz ko'rib bering. Ichkari kirganlar, xullas, mana shu apparat bor ekan ding, apparat haligi rengin ekan-da, rengin. Mana shu odamni ichidagi barcha narsani ko'rsatar. Endi doktor kirib ketgan, bir payt kuyov bo'lib o'tiribdilar. Xudo, chiqilib o'g'il bo'lsin-da. Qiz bo'lsa ham bo'laveradi. Deb o'tirgan ekanlar, doktor chiqib, "Endi og'ayni kechirasiz. Hali beri farzand ko'radiganga o'xshamaysiz." "Ha, nega unaqa deyapsiz? Yuring." Ichkari kirsalar ding, bir televizorda ichkarini ko'rsatganmish. Hali ichkarida Hasan Husan ekan ding, bir-biriga qarab yig'layapti.
3: Aka, siz chiqing.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosida.
1: İki dugonlar.
2: Men Zoha.
3: Asız odi.
1: İki dugonlar.
2: Nazo, bilasanmi dunyoda eng tezkor narsa nimaligini?
3: Bilmadim.
2: Dunyodachi eng tezkor narsa bu xayol.
3: Nimaga endi unaqa deb o'ylayapsan?
2: Chunki xayolda xohlasang, 1 minut ichida Amerikaga borishing mumkin. Mashina olishing, dahshat 2-3 etajli uchastkalarda yashashing mumkin, o'rtoq.
3: Rostdan ham, Aslizoda, xayolingda hamma narsani bir pasda qilishing mumkin. Voy, meni chaqirishyaptimi? Ey, bo'pti Aslizoda, men ketdim. 2 soatdan beri eshigimizning tagida gaplashib turibmiz. Yur, uyga kiraylik, uyda gaplasharmiz.
2: Men 5 minutga chiqdim, o'rtoq. Men umuman vaqtim yo'q. Hozir uyingizga kirsam, qop ketaman-da.
3: Hechqisi yo'q. Xayoling joyida-ku. Jay kech qop ketsang, bitta xayol qilasan, shu bilan uyingda mazza qilib, o'rningda uxlayotgan bo'lasan.
1: 2 dugona.

0: farkı var. Fırlık hasan uzinçe, uzinçesin Leyla sen, uzinçesin tenha sen. Mengenime farkı var. Fırlık hasan uzinçe, uzinçesin Leyla sen.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Ijtimoiy din darmon.
4: Men dadamni juda yaxshi ko'raman. U kishi juda ko'p ishlaydilar va ichadilar. Bu esa oyimga yoqmaydi. Keyin dadam bilan oyim urushadi. Men bugun ham qattiq qo'rqdim.
5: Bolalarga o'tkazilayotgan tazyiqning aksariyati oiladagi notinchlikdan yuzaga keladi.
4: Ular hech qachon urushmasin.
6: Bolalar murg'akkina qalb egalari. Lekin bu qalb olam-olam samimiyat bilan to'lib toshgan. Samimiy qalb sohiblariga e'tiborliroq bo'laylik. Zero ular bizning ertamizdir.

0: yig'lagan yorim.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kep qolinglar, olam shumul yangilik. Mingta odamni aldab ketishdi. Kep qolinglar, gazetadan olinglar, kep qolinglar.
1: Ey bola, bahkichi, qanaqa olam shumur xabar?
0: Mana, mingta odamni aldab ketishgan. Olasizmi?
1: Qani bitta berchi.
0: Mana, oling gazetangiz, manba qaytimi. Keling yana, oke. Kep qolinglar, olam shumul yangilik. 1000 bitta odamni aldab ketishdi. Kep qolinglar.
1: Ey bola, sen menga qanaqa gazeta sotding? Hech qanaqa olam shumul xabar yo'q-ku. Uning ustiga bu eski gazeta. Oldingi hafta crossword'ini yechganman.
0: Oldingi hafta javoblarni topganman-di? Bo'lmasam rasa qiynal topgan bo'lsangiz kerak javoblarni.
1: Ha, qiynalganman. Nimaga edi?
0: Ana oke, bu gal endi 10 soniyada topasiz shu javoblarni.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: Markaz radiosi. Radio Markaz.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Bir savol bermoqchiman. Mana shu 8-chi mart bayrami qachon boshlanadi? Kim aytadi?
4: Bahorda, maktabda ham koridorda taomlagan ekansiz. 8-chi mart 7-chi martdan keyin boshlanar ekan. Lekin biz o'zbek ayollarining yurishini o'zgarishi 1-chi martdan boshlanadi. Mana bunaqa erinib o'rnidan turadigan ayollar ham 1-chi martdan keyin xushyor bo'lib qoladi. Xo'jayin atrofida girdi kapalak. Dadajonis keling, mana oling choy iching, kofe iching. Umrida kofe bermagan. Lekin 1-chi martdan keyin kofe tayyor. Erkaklarimiz ham anoy emas. 1-chi martdan boshlab gazeta o'qishni boshlaydi. Mana shundoq.
3: O'zi bu oraliqda gazeta o'qib bo'lmaydi, lekin akamiz o'qiradi. Xotin bu yoqqa olsa, bu yoqqa o'qiydi, bu yoqqa olsa, darrov bu yoqqa o'qiydi. Oxiri 7-chi mart kuni kendayimiz chidamaydi, portlaydi. Portlashini qarang. Ba'zilar ovoz bilan portlaydi.
5: Dadasi?
4: Ha, nima deysan?
5: Ertaga bayram.
4: Ajab kuni bo'ldi.
5: Nimaga ajab bo'pti deysiz? Sovg'a bering.
4: Yo, bermayman.
5: Nimaga bermaysiz? Ana, qo'shdimiz, mag'firat deri.
4: Bor o'shinga tegvala qol.
3: Qutulishning eng oson yo'li. Tegmayman, oberasiz, oberasiz.
4: Yo, bermayman.
5: Nimaga bermaysiz?
4: Yo, bermayman. O'tgan yili palto berganman, undan oldingi yili ko'ylak berganman, undan oldingi yili. Obergaman, endi o'zi obermayman, bo'ldimi?
3: Oberasiz, oberasiz. Akamizni jahli chiqadi. Xo'p deydi. Bil, sandan qutulish uchun bitta er oberaman deydi. Kendayimiz ham bo'sh kelmaydi.
5: Tuba qildim, namuncha arzon deydi.
3: Men bu gapni kuldirish uchun gapirganim yo'q. Chunki bu gapning tagida bitta ma'no bor. Ma'no shuki, bizning iboli, xayoli ayollarimiz uchun o'z eridan boshqa erlar bir tiginga qimmat. Mana shunaqa ayollar uchun qarsagilarni ayamanglar. Ular oramizda juda ham ko'p.
6: Bittasi ketayotgan ekanda, ketayotgan ekan oyog'i oyog'iga chalishibdi, yiqilishni boshlabdi. Sekin, hech kim sekin yiqilmaydi-yu. Da tunika turgan ekan, tunika. Shunda bo'yni bilan kepdida, bichida kesdida. Kalla u yoqda, tana bu yoqqa ketyapsa, kalla bu yoqda turib baqirayotganmiş. Men bu yoqdaman! Desa tana yana ketyapganmiş. Kalla yana baqirayotganmiş. Men bu yoqdaman! Desa tana yana ketyapganmiş. Kalla yana baqirayotganmiş. Men debdida, kallani kallasi ishlab qolib. I, quloqim endayu nimaga baqirayapmandirmi?
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
1: Vostaka sizichani tashqarida ulug' bebori qo'shnimiz chaqiryapti.
3: Nimaga bordi deng? Yo'g'li demaysanmi? O'zik bu kallami qovoqmi? Hozir yetdim men bo'lmasam.
1: Endi bor deb qo'yimman de vostaka. Lekin o'zimga ham yoqmaydi shu jinnilarga o'xshab yuradimi? Har doim shu bilan umuman gaplashmay.
3: Qakras o'sha jinniga san meni chaqirib beribsan-ku.
1: Endi vostaka bor deb qo'yimman de. Boring chiqa qoling, bironta ishi bo'lsa kerak.
3: Ha, ishi bor. Unga faqat pul kerak bo'lsa, meni qidirib qoladi.
1: Bizgina bersiz beribsiz.
3: Bari bir ichib bersam berganimda bu ichadi borib. Hamma pulni ichib yuboradi.
1: Shu bechora nimaga ichadi?
3: Ichadi. Xotini borligi uchun ichadi. Erkaklarning hammasi ichadi xotini borligi uchun.
1: Nimaga?
3: Uylanganiga pushaymon bo'lib ichadi.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, Fors podshohi Kisro ta'lim-tarbiya berish uchun o'g'lini bir ustozga topshirdi. Bola fazlu odobda barkamol bo'lib o'sdi. Bir kuni ustozi to'satdan uni qattiq urdi. Bola esa bundan nihoyatda achchiqlanib, katta bo'lguncha ustoziga nisbatan ichida kek saqlab yurdi. O'sha sababsiz urilgan zarba uning xayolidan ketmasdi. Otasi vafot etib, o'g'il taxtga chiqqach, birinchi kuniyoq ustozini yoniga chorladi va unga dedi: "Bir vaqtlar hech bir sababsiz, aybim bo'lmasa ham, meni qattiq urgan edingiz. Bunga sizni nima majbur qildi?" Shunda ustoz dedi: "Ey podshoh, fazlu odobda kamolga yetishingizni ko'rib, siz otangizdan so'ng taxtga o'tirishingizni bilgan edim. Shuning uchun sizga kaltak og'rig'ini, zulm alamini tottirishni xohladim. Toki biron bir kimsaga ham zulm qilmay, nohaq ayblamagaysiz. Buni sizga ibrat olishingiz uchun qilgandim." Podshoh bu javobdan mamnun bo'lib, ustozini unga bergan unutilmas sabog'i uchun mukofotladi. Donishmandlarning aytganidek, kamchilik va nuqsonlaringni aytib, seni koyigan ustozingni etagidan mahkam tut. Zero o'zot xazinaga eltayotgan yo'lboshchiga o'xshaydi. Sen sira ham kam bo'lmaysan.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Nexia deganda bir shopir yigit ko'chada mashinasini haydab ketyapsa, bunday qarasa 50 metr oldinda 400 dan ziyod odam tobut ko'tarib kelayotganmish. Kechirasizlar, kelib qoldi endi. Boya yigit bunday qarab, "Iya, ey, bu odam katta joyda ishlagan. Yo'masa lavozimi katta bo'lgan. Tobutini ko'tarsam savobi tegadi, otam rahmatli o'lim, savobdan o'g'li" deb aytgan. Mashinadan tushib yugurib borib, tobutni olding oyog'idan bismillah, orqang oyog'idan bismillah ko'tarib, oldinda belbog' urib keladigan akam gapga tutib qopti. "Aka, kechirasiz, bu kishi qayerda ishlardi? Bu kishining qanaqa lavozimi bordi? Aka, muncha odam ko'p." Akam aytdiki, "Yo'q, bu kishi hech qayerda ishlamas edi. Bu kishining hech qanaqa lavozimi ham yo'q edi. Bu kishi meni qaynonam-ku" debdi. "I, Xudo rahmat qilsin. Mana qarasa, oldinda xonadonni eshikisi ketayotganimish." Bola yana tushunmay savol berdi. "Aka, janjiq bo'lar ekan demang-u, bu kishi sizni qaynonangiz ekan." "Xo'p, aka, mana eshikni nima oldinda ketyapti? Bunga nimaga borib yurdi?" Desa akam aytdiki, "Ha, yasha uka, hamma gap shunda. Qaynonam bir hafta menikiga mehmon bo'lib keluvdi. Shu ichki bo'shalib qolgan joyiga qaynonam tashqariga chiqib qolibdi. Ey, bu shohlaydi-ku, shohlashga joy qidirib turgan paytda qaynonamga ko'z tushib qolibdi. Beshin skoro qo'yib yugurib borib bitta shohlagan ekan, bechora qaynonam birinchi o'rtada ketib yuribdi. Mana endi hurmatim qilib joyiga olib ketyapmiz uka." Yigitga ham jon kirib, "Aka, tushingizki, bu o'rtada qaynonangizni shohlga solib qo'ydimi?" "Ha, uka." "Aka, aka ko'p qolaylik aka. Yaxshiligingiz to'ylaringizga qaytaray. Shu ichkingizni bir haftaga berib turing aka." Desa akam nima deymiz, "Ey, uka, amana 400 dan ziyod odam shu ichkiga ochatda turibdi."
4: Navbatga o't.
1: Hangoma ustalari.

ota-onang borligi o'zi baxt ekan. Tan joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda

0: nerede?
1: Dünyayı kurtaran adam nerede?
2: Merkez Radyosu da.
3: İki Gorner.
4: Ben Zor. Asıl Zor'da.
3: İki Gorner.
4: Nazo bilasam, har kuni uyda bir qarasa oyim, bir qarasa adam, yana bir qarasa ish qilib har doim nuqul hamma menga baqirgan. Nima qilsamikin, o'rto?
5: Mancha bitta domlani bilaman, o'zingni o'shanga olib borib o'qitib yuborsang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hech kim senga baqira olmaydi, o'rto.
4: Voy, o'rto, hammasi jonimga tegib ketdi. O'sha domlanga olib borman ham.
5: Ha, bo'pti, yur. Unaqa uzoqda emas, narigi mahallada turadi. Yur, borib kelamiz.
4: Yetib keldik, Nazo.
5: Ha, mana mana shu uyda sekin taqilatgan, xo'pmi?
4: Voy Nazo, kim baqiryapti, eshitayapsanmi?
5: Ha, shu uydan eshitilyaptimi? Voy, janjal bo'lyapti.
4: Ha, endi nima qilamiz?
5: Bilmasam. Voy, narsalar sinyaptimi? O'zgamchi idish tovoqlar uchyapti shekilli.
4: Bu domlaning duolari necha kuchi bo'lganda o'zini uyini tinch qilib olgan bo'lardi-yu. Tarelka kosalarini uchirmasdan. Ja, soddasan-da, Nazo.
5: Yo'g'ay, rostdan ham. Aslida balki.
4: Yure, mana shu yerdan shu yerga sudrab kelgan joyingni qara.
3: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Siz alkogol mahsulotlari iste'mol qilasizmi? Spirtli ichimliklar bosh miya hujayralarini nobud qiladi. Tarkibida alkogol bor mahsulotlarni iste'mol qiluvchilarning o'rtacha yoshi 18 dan 30 gacha bo'lgan yoshlardir. Bu illat nafaqat inson badani, balki qalbini ham buzadi. Bolalar uyidagi go'daklarning 80% ichkilik va narkotiklarga rujuv qo'ygan tirik ota-onalar farzandlaridir. Tinch vaqtda aksariyat insonlar ichkilikbozlik va narkotiklar tufayli shikastlanib vafot etadi. Jinoyatlarning aksariyatiga ham shu illat sababchidir. Jamiyatimizni bu illatdan asraylik. O'zing yasha va boshqalarga imkon ber.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Keyjon, shu yerda birpas o'tiringlar. Xo'pmi jonim?
1: Xo'p, mayli, keling. Shu maka mashhur restorandan kelayotgan ovqat hidini qarang, zo'ra.
0: Bilmadim. Sezmayapman.
1: Yaxshilab hidli, qarang zo'rligini.
0: Agar senga shu hidli yoqayotgan bo'lsa, yana bir nechta restoranni oldan olib o'tishim mumkin. To'yib, to'yib hidlisan. Maza qilasan. Etaman-ku, men bilan yursang, kam bo'lmaysan.
1: Qanaqa g'alchasiz?
0: Ammo, pul yo'q, g'alchaman. Pul yo'q, jon, tushundingmi?

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shu o'zbekni odamxo'rlar ishlab qopti shu o'zbekni. Yonida qozoq birodarimiz ham bor ekan. Nemis, fransuz birodarimiz ham bor ekan. Odamxo'rlar aytibdi. Tilaylar, tilaylarni. Tilaylar. Undan keyin biz sizlarni yeymiz. Desa nemis,
3: ne ferishtayn. Bitta pivo.
2: Bitta pivo olib kelishdi. Fransuzga aytsa, fransuz musiqa buyuribdi. Musiqa topishibdi. Odamxo'rlar o'tirib rosa cholib berishdi o'zlari. Keyin yeyishibdi. Navbat o'zbekka keldi. Tila tila deyna desa, aka, bitta tepib qo'yasizmi? Tepib qo'ying.
4: Shu xolosmi?
2: Yo'q, xolos, xolos, xolos.
4: Ha bo'pti.
2: Tepgandan keyin sen meni tepadigan bo'lib qoldingmi, hali? Ha, yaxshi, ketib hamma odamxo'rlarni yer tishlatib o'ldirib tashlabdi. Qozoq birodarimiz hayron bo'lib,
5: voy-voy, sartim qolasi, voy, ko'ke, shuncha kuchi bor, voy, yemni jim turibsan, voy, Frans bilan nemizni yeb qo'ydi, voy.
2: Desa o'zbek aytgan ekan, endi, aka, biz tinchlik sevar xalqmiz, bizga tegmaguncha, biz tegmaymiz. E'tibor berdim, hamma o'ziga yarasha kiyinib kelgan, bahoriy kayfiyatda kiyingan ko'pchilik. O'zi inson tabiatga bo'ysunar ekan. Men e'tibor berdim, bu yil qizlar qanaqa kiyinar ekan deb e'tibor bergandim, bu yil shimlar rosa ko'payibdi. 3 yil oldin kuzatganimda dahshat bir voqeani guvohi bo'lganman. Bir qizni ko'rganman. Endi ko'pchilik bahor kelganda og'ir kiyimlarini yechib uyini chekkasiga taxlab ko'chaga chiqadi. U qiz ham taxlab ko'chaga chiqqan ekan, lekin vachcha taxlab tashlagan ekan, vachcha. Shularga taxlab tashlaganki, uni ko'rgan erkaklar ko'chada taxlanib qoladi, yurtiga. Avtobusga qarab yugurib ketyaptilar. Shundoq qarasam, hech narsa yo'q-da. Yo'q, to'xtadi, bor ekan. To'xta bor ekan, yubka bor ekan. Bu qurg'ur yubka moda ekan. Modani ahvolini qarang. Yubkani 77 ta joyidan qirqib, tepaga qarab yo'l chiqar ekan. Bu qurg'ur yubka, yubka. Yugurganda orqada qolar ekan, to'xtaganda yopar ekan. Shuning uchun zamonani qizlariga qarab aytmoqchiman. Tezroq to'xtanglar. Yigitlarning ham o'ziga yarasha modalari bor. Oldin ham bo'lgan. Chunki bir onaxonimizga aytdim-da, onaxon duo qiling, men ham sizga o'xshab yuraysam, onaxonimiz askarcha ekan.
3: Bolam, menga shabshim o'xshamaysan dedi.
2: Nimaga sizga o'xshamayman? Duo qiling, sizga o'xshab yuraysam,
3: menga o'xshamaysan. Menga o'xshashing uchun 3 marta yerdan chiqib 10 ta tug'ib berishing kerak deyapti.
6: Hangoma ustalari.

0: radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda, mana jamolni ham to'y o'tib oldi, qara.
1: Ha, to'y yaxshi bo'ldimi?
3: Yaxshi ham gapmi, rosa kulgili bo'ldi.
1: Voy, nima bo'ldi?
3: Haligi jamol kelin oyog'ini bosish kerak-ku. O'shani o'rniga kelin jamol oyog'ini bosmasa bo'ladimi, o'ylagan.
1: Voy, yo'q.
3: Rosa kulimman deb o'ylagan kulaver-kulaver ichkegim uzilib ketdi dedi.
1: Keyin nima bo'ldi? Keyin nima qildi?
3: Menimcha jamol cho'loq bo'ldi-yu.
1: Rostami?
3: Men unga aytdim, ozosh, uylanmagin deb. Mana to'y bir chukunidanoq oyog'ini mayib qildi. Endi buyog'iga o'ldirib qo'ymasa bo'ldi.
1: Voy, u darajaga bormasa kerak.
3: Boradi ozoda. Unga men aytdim, nimaga uylanmasan desam, uylanmasam u meni точно o'ldiradi dedi.
1: Hazillashgandir-da, bosta aka.
3: Qattan ham o'zi shu qiz bilan meni tanishtirib qo'ydimi? Yaxshi ham o'zim uylanmaganim o'sha qizga.
1: Ha, hali siz tanishtirib qo'yganmidingiz?
3: Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy,
1: hali siz uylanmoqchimidingiz unga?
3: Yo'q, yo'q, yo'q, voy, voy, voy, voy,
1: voy,
3: voy, voy, boshim.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: Muborak ismli odobli yigit bir boyning bog'ida ko'p yillar bog'bon bo'lib xizmat qilgan ekan. Bir kuni bog' egasi kelib unga: "Menga anorning eng shirinidan olib chiq", debdi. Muborak unga anor uzib keldi. Xo'jayin anorni yeb ko'rsa, nordon ekan. Bog' egasining jahli chiqib: "Men senga anorning shirinini olib kel desam, sen nordonini olib kelibsan. Bor, menga shirin anor keltir", debdi. Shunda Muborak boshqasini olib keldi. Boy yeb ko'rsa, u ham nordon ekan. Boy darg'azab bo'lib 3-chi marta yuboribdi. Bu safar ham olib kelgan anori nordon chiqdi. Shunda xo'jayin hayron bo'lib so'radi: "Nima, sen shirin bilan achchiqning farqiga bormaysanmi?" "Farqiga boraman, ammo anorlarning qaysi biri shirin, qaysi biri nordon ekanini bilmayman-da", deb javob beribdi Muborak. "Nega bilmaysan? Men shu paytgacha bu bog'da pishgan anordan tatib ko'rmaganman." "Nima uchun tatib ko'rmagansan?" so'rabdi boy. "Chunki bu bog' sizniki. Sizning ruxsatingizsiz bog'ning mevalaridan yeyishim o'g'irlik bo'ladi-ku. Siz menga bog'ni parvarish qilishni aytgansiz, yeb ko'rishni buyurmagansiz", deb javob berdi Muborak. Bog'ning egasi surishtirib ko'rsa, haqiqatdan ham bu yigit hali biron marta ham bog'ning mevalaridan tatib ko'rmagan ekan. Shundan so'ng xo'jayinning bog'bon yigitga hurmat e'tibori oshdi. Xo'jayinning bir qizi bor edi. Boy bog'bonning halol, pokiza, taqvodor yigit ekanligini bilib, undan maslahat so'rabdi. "Ey Muborak, mening qizim balog'atga yetib qoldi. Qanday insonga turmushga berishimni maslahat berasan?" debdi boy. Muborak javob berdi: "Jahiliyat davrida odamlar qizi bor xonadonning shon-u shuhratiga qiziqib uylanar edi. Hozirda ayrimlar mol dunyosiga, boshqa birovlar husni jamoliga qarab uylanadi." Bog'bonning bu taxlit mulohazalar boyga juda yoqdi. Oila a'zolari bilan maslahatlashib, qizini unga nikohlab berdi. Vaqt kelib, ular farzandli bo'lishdi. O'sha tug'ilgan farzand mag'rib va mashriqda birday mashhur inson, Marv shahrida tavallud topgan Abdulloh ibn Muborak Marvaziy edi.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Alo.
3: Alo.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi mana ko'p joyda eshitasizlar, odamlarni haligi ichkilikdan, sigaret chekishdan qaytarish yo'llari haqida ko'p gapirishadi. Ko'p leksiyalar ham bo'ladi, to'g'rimi? Aytishadi ham. Men shunga ham bir chiroyli ixtiro qilib qo'ydim. Men shu sigaret chekadiganlarni sigaretdan qaytarish, aroq ichadiganlarni aroqdan qaytarish uchun bir ixtiro qilib qo'ydim. Qanaqa deysizlarmi? Mana masalan, hozir sigaretlarning pachkalari ham chiroyli chiqib ketyapti, nomlari ham zo'r, ha? Xon, Xon Light, Payin, Ketishi Mayin, O'pka chirishi Tayin degan. Ha? Qarang. Shunaqa dahshat chiqib ketyapti. Men aytamanki, shularni teskariroq qilib qilsa, salaligi jirkan chiqib qo'ysa, misol deylik, pachkasiga oxiriga yozib qo'ygan qarang, chekish sog'ligingiz uchun zararli durdi. Endi shuni pachkalarini zararli bo'lsa, sal xafiroq qilib chiqarsa, ha? Haligi chiroyli rasmlarning o'rniga chirigan o'pkani qo'yib qo'ysa. Pachkaga nomlari ham dahshat bo'lsa, o'ylab ko'ring, rasa chekadigan kashanda kelib magazin eshigini taqillatsa, aka, kechirasiz, sigareta bormi? Sa bor, qanaqasidan bor? Mana zo'ri, qaysi? Tupurkilyoz.
3: Ya, aka, nima deyapsiz? Men sigareta so'rayapman.
2: Ha, sigareta-da, aka. Yo, boshqarog'i yo'qmi? Filtrligi bormi, filtrligi? Ha, bor, mana, ko'k yo'tal.
3: Aka, yo, qo'ying, ya. Shamol uchursin, nafasingizni, ya. Yo, qo'qitib yubordingiz. Ha, bu nos yo'qmi, nos?
2: Bor, nos bor, mana. Pes bor, moxo bor.
3: Endi o'ylab ko'ringlar, haligi aroqlarni ham dahshati chiqib ketdi, nomlari ham dahshat dahshat, mastona deysizmi, jonon deysizmi, haligi hozirgi eng nomlarini dahshatlaridan butulkalari ham qizlarni qomatiga o'xshab chiqib ketdi, to'g'rimi? Bellari ingichka bo'lib, yog'lari haligi bo'lib, dahshat bo'lib.

0: dahshat dahshat bo'lib chiqyapti. A? Shularni ham haligi butulkalarni ham qo'rqinchli qilib, nomlarini ham dahshat dahshat qilib qo'ysa, a? Masalan, o'ylab ko'ring, rasa ichadigan odam uyiga mehmon kelib qolsa, kelib eshik taqqilatsa, do'konni eshik taqqilatib, aka, kechirasiz, aroq bormidi? Chap bor. Qanaqasidan bor? Mana, kasopat.
1: Ye, nima deyapsiz? Kasopat? Yo, xudo asrasin, ya. Kasopatdan xudo asrasin, aka. O'zim mashinada kelgan bo'lsam, ya bir kasopatga uchramay, boshqa aroqingiz yo'qmi? Tuzukrog'i yo'qmi? Bor, mana, importnisi bor. Qanaqa?
0: Palakat.
1: Ya qo'ying ya aka, qo'ying ya. Shunaqa bo'lsa shu aroqni ichmadim, ichmayman. Ye, nomi qursin. Ha bu qizildan yo'qmi qizildan?
0: Qizildan bor, mana, qip qizil jinni.
1: Qarang, shuni nomlarini shunaqa qilib qo'ysa, a? Ichadigan odamlar ichishi-yu, chekadigan odamlar chekishi tashlab yuborsa, ajabmas.
2: Hangoma ustalari.

0: 난 좋아. 아싸 좋대.
1: Voy nazor, mancha hech qachon shahardan tashqariga chiqmagandim. Rossiya ham zo'r joy ekan,
2: ha? Ha, rostdan ham. Birinchi marta shahardan tashqariga chiqishingmi?
1: Ha, birinchi marta. Nazor, qayoqda uxlaymiz?
2: Bilasanmi, palatka degan narsa bo'ladi. Rossiya ham tinch, bexavotir. O'sha joyda uxlaymiz.
1: Voy, shumi palatka?
2: Ha, shu. Nazoda o'zi hamcha Rossiya ham ko'p yurdi-da, shunaqangi charchadim, bo'pti. Ke, yaxshi, dam ola qolinglar, yaxshi yotib turgan, xo'p?
1: Ha, san ham Nazor. Voy Nazor, tur.
2: Nima bo'ldi?
1: Qara, ana osmondagi yulduzlar nimadan dalolat beradi?
2: Uf, kechasi shuni so'rash shartmidi? Ha, ulami. Shuni ham bilmaysanmi? Ular ertaga havoni ochiq bo'lishini bildiradi. Yot uxlagan bo'lar bo'lmas narsaga uyg'otmasdan.
1: Ha, farosatam bor-da o'zi. A ustimizdagi chodirni o'g'irlab ketishganini bildiradi-ku, Nazo.
2: Voy, rostdan ham qachon kim o'g'irlabdi?
1: Qo'rqma, o'rtoq, sen eng tinch, eng bexavotir joyda uxlayapsan. Bular bor yo'g'i, bo'lar bo'lmas narsalar edi-ku, uxlayver, o'rtoq, uxla. 2 dugo

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Тыңлаймыз.
2: Тыңлаймыз.
3: Ойлаймыз.
2: Ойлаймыз.
1: Мушахада қыламыз.
2: Мушахада қыламыз.
3: Эфирде ичтимаи дин дарман сахифасы.
2: Ичтимаи дин дарман.
4: Алямли. Қачонки бир аёл бутун кун давомида og'riqdan qiynalib, endigina tug'ilgan farzandining yig'i ovozini eshitolmasa. Alamli. Qachonki shuncha hayotdan noliganlar qolib, yashashni juda-juda istagan inson vafot etsa. Alamli. Qachonki qandaydir kichik bir xato sabab butun umr nogiron bo'lib qolsang. Alamli. Qachonki otang yoki onangni sog'inganingda ularni diydorini ko'rolmasang. Hayotimizning har bir daqiqasini qadrlaylik. Zero o'tgan vaqtni ortga qaytarib bo'lmas.

0: Assalomu alaykum, doktor, mumkinmi?
1: Qanaqani kelinchi? Xo'sh, nima bezovta qilyapti?
0: Doktor, shunchasi ko'zim yaxshi ko'rmayapti.
1: Yo'q, rostdanmi?
0: Nima ishonmaysiz? Sizni alda 500 so'm topganimda har kuni aldirdim. Mana, misolchi, o, pashshani ko'ryapsizmi?
1: Yo'q.
0: Ana, orqa oyog'ini ko'tarayapti-yu, ko'ryapsizmi?
1: Yo'q, yo'q.
0: O, ana, mo'yloli, ko'rdingizmi? O, qora tuynikda turibdi.
1: Ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Xo'sh, xo'sh.
0: Mana, men o'sha pashshani ko'rmayapman-da, doktor. Ustiga uyqu ham yo'q.
1: Xo'sh, kechasi qanaqa qilib uyquga ketasiz?
0: Qanaqa qilib? Shu, uchgacha ham sanayman, uxlayman.
1: Nima, shunaqa oddiymi? Uchgacha sanash bo'ldimi?
0: Yo'q, to'g'ri, bir xillarda soat 3:30 4 gacha sanagan kunlarim ham bo'lgan.
1: Nima?

0: hangoma ustalari.
1: Xalqimizda bir ajoyib gap borki, kasalni yashirsang, istimasi oshkor qiladi deyishadi-da. Lekin bizni o'zbek yigitlariga tan berish kerak-da. Eng qiyin ahvolda bo'lsa ham o'zini umr yo'ldoshini o'ylaydi-da. Mana oddiy misol, bir yigit og'ir kasalayotganmish, u doktorga qarab, doktor, o doktor, mabodo men o'lib qolsam, kasallik varaqasini to'lg'azib otib, o'limini sababi degan joyga spitdan o'ldi deb yozib qo'ying debdi. Doktor hayron bo'lib, "Iya, nimaga bunaqa deb yozaman?" desa, "O'lganimdan keyin xotin darqasidan birov ilash yurmasin" deyarmish. Strahovkani qarang. O'shanda ham bizni o'zbek yigitlari ayolini o'ylaydi-da. San'atkorlarga homiyni keragi yo'q menimcha, to'g'rimi? Chunki aziz xalqimiz san'atkorlarni homiysi. To'g'rimi aka? San'atkorga ham oson tutib bo'lmaydi-da. Ey, bir dutarchi yigit uylanibdi-da. Hali yigiti chillasi chiqqandan keyin birinchi marta to'yga boribdi-yu, yangi kelinchakka 20 ming so'm pul olib kelsa, yangi kelinchak hayron bo'lib, "Dadasi, pulni qayerdan oldingiz?" degan ekan dutarchi yigit, "Bilasiz, biz san'atkormiz, to'yga boramiz. To'yda xalqimiz san'atimizni hurmat qilib pul qistiradi. Keyin qistirilgan pullarni xofiz hammamizga bo'lib beradi. Men to'yda dutar cholaman. Dutarda 2 dona simi bor. Xofiz har bitta simni hurmatidan 10 ming so'mdan 20 ming so'm pul beradi." Desa yangi kelinchi o'ylanib turib, "Chanchiga yerga tegsam bo'lar ekan" degan ekan. "Chanchda 75 ta sim bo'ladi-da."
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, sizga taklifnoma tashlab ketishdi.
3: Kim ekan, kim ekan?
1: Ustoziz Jamol bor u o'sha.
3: Qaysi mol? Jamol, Jamolmi? Babi uylanar ekan-da.
1: Nima deganingiz? Nima? Uylanmasdan bir umr bo'ydoq bo'lib o'tib ketadimi?
3: Uylanib nima qiladi? O'zi shundoq ham tashvish ko'p bo'lsa, uylanib bosh uradimi? Yana bitta tashvish orttiradi.
1: Voy xudoymi, hamma sizga o'xshagan ziqnamidi?
3: Ziqnalikda emas gap. O'zini o'zi u zo'rg'i boqsa, yana xotinini qanaqa boqadi?
1: Nima deganingiz, vosita aka? A nima, xotini mol de ovqat yermadi, yesib bir kosagina ovqat yedi-de.
3: Uni o'zi xotinni ko'rganmisan? Men yaxshi taniyman. Shu go'dasiga bir kosa ovqat yedimi?
1: Siz taniyman dedingizmi?
3: Yo'q, ozida u meni yaxshiroq taniydi.

bir ayol qo'shnisini g'ibat qilibdi. G'ibat gap tezda qishloq aholisiga tarqalibdi. G'ibat qilingan odam esa ancha istirob chekibdi. Ma'lum vaqtdan keyin haligi ayol qilgan ishidan pushaymon bo'libdi. Xatosini qanday tuzatishni bilmay, bir dono zotga murojaat qilibdi. Donishmand unga shunday maslahat beribdi: "Bozorga borib tovuq sotib ol va so'ydir. Keyin uyga qaytishda patlarini yul, yo'l bo'yi yerga sochib kel." Ayol bu g'alati nasihatga hayron bo'lsa-da, donishmand hurmati tufayli ishni aytganidek bajaribdi. Ertasi kuni donishmand ayolga: "Kecha tashlab kelgan patlaringni bugun terib kel" deb buyuribdi. Ayol kechagi yurgan yo'lidan borib patlarni to'plamoqchi bo'libdi. Qarasa, shamol barcha patlarni uchirib ketgan ekan. Soatlab izlash natijasida bor yo'g'i 1-2 patni topdi. Shunda dono zot unga: "Ko'rdingmi? Ularni yerga tashlash oson, ammo qayta to'plashning iloji yo'q. G'ibatni ham qilish oson, biroq asoratini ketkazish nihoyatda mushkul" degan ekan. Hayotda har xil insonlar bor. Shu sabab o'sha insonga aziyat chektirmasdan avval o'ylab ish qilish lozimdir, keyin afsus qilmasdan.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangoma ustalari.
2: Xalqimiz hazilkashligi uchun urushda ham azgina hangamalar bo'lib turgan ekanda. Bizim Marg'ilondan bir Toshtemir aka degan odam borib qoptilar urushga. Yalanli joy, u yoqda nemislar yotibdi, bu yoqda o'zbeklar. Boshini ko'tarsa o'q deyadi, yotorsa yer zah. Bizim Marg'ilondan borgan Toshtemir aka vintovkani qo'ltiqlab yotib, kallalarga bir fikr kelib qopti. Komandirga qarab turib, "O'rtoq komandir, mani kallamga bir fikr kelib qoldi, shuni qilmaymizmi?" "Qanaqa fikr ekan, Toshtemirjon? Otganimizdan o'qimiz qayib ketyapti. Madad kuchi qachon keladi, qachon emas? Madad kuchi kelguncha bir nemislarni otini aytib chaqirib otib turmaymizmi?" "O'qimiz ham qayib ketmasdi. Bilasizmi nemislarni otini?" "Ha, bilaman." "Ha, chaqiring bo'lmasa," desa, Toshtemir aka vintovkani o'qlab nemislar tomonga qarab chaqiryaptilar. "Gans, ey Gans!" Bitta nemis shashir turib, desa, faqat ota odar vardilar. "Adol, ey Adol!" Yana bitta nemis, deb tursa, faqat ota odar vardilar. 18-tasini terib qo'yganlar. "Otto, ey Otto!" desalar, nemislar tushunib olib turmay yotorgan ekan.

0: Bizi tamamıyla maktab getirdi. Ha Taşdemir aka, şunchalik hunariz var ekan, oldiroq siz olmaydimi bizi batga zahki yotkizib qo'ymay? 18 tan siz terib qo'ydingiz. Qoyilmiz sizga desa, nemislarchidan ham bir gap tuzdaroq bor ekan, chamandirga qarab, "Qay general, ana u o'zbeklar bizni otimizni aytib rosa otishdi. Keling biz ham o'zbeklarning otini chaqirib otaylik. Bizni ham o'qimiz qayib ketmasdi" desa, "Bilasan o'zbeklarning otini" desa, "Bilaman" debdi. "Chaqir olmasa" desa, "Hali nemis chaqiryapti. Avtomat to'xlab olgan. Toshdemir aka. Voy Toshdemir aka." Yarim soat chaqiribdi, hech kim indamabdi. Bor edi, yotorgan ekan, ikki tomon ham jim bo'lib qopti. Azgina o'tgandan keyin o'zbeklar tomonidan ovoz kelib qopti. Toshdemir akani kim chaqirdi? Sali nemisman, desa, faqat ota-ota borgan ekan.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast radyosunda.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
2: Nazo, pochta umuman ishlamay qo'yibdi. Nimasi bu o'rto?
3: Nima deb aytsan? Qanaqa pochta?
2: Bir hafta oldin viloyatda yashaydigan bitta kursdoshimga xat yozib yubordim.
3: Ha, nima bo'ldi? Boribdimi?
2: Qayoqda deysan? Shunga jahlim chiqyapti-da. Kecha o'sha xat men cho'ntagimdan chiqib keldi. Nima qilish kerak bu pochtachilarni? Nima kechligini yaxshi bajarishmayapti, to'g'rimi Nazo? To'g'ri gapiryapmanmi, gapir? Nazo, etkin Nazo.
3: Voy xa, dedim ku, namunchayi.
2: Xa, nimaga menga jahl qilyapsan?
3: Jinnalarga o'xshaysan, Aslzoda. Qaysi asrda yashayapsan o'zi? SMS, MMS degan narsalarni bilasanmi? Xat-pat deb meni boshimni qotirasan. Yana o'sha xatni olib borib, shu pochtalonga bergan bo'lsang ham maylidi. Tag'in pochtachilardan nolisan-a? Tavba qildim.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Biz Oliy Majlis binosida yangi qonun loyihasi muhokamasini kuzatyapmiz.
5: Garov va faoliyat turiga bog'liq ravishda differentsiatsiya qilinadigan kreditning belgilangan miqdorini kiritishni taklif qilaman.
4: Men boshqa fikrdaman. Iqtisodiyot rivoji uchun muhim bo'lgan bunday masalaga yuzaki yondashib bo'lmaydi.
6: Men deputatman va yurtim kelajagining qanday bo'lishi men uchun muhim. Men xohlardimki, biz ayollar ham qarorlar qabul qilishda va ijtimoiy hayotda faolroq ishtirok etsak. Axir bizning ham o'z qarashlarimiz, fikrlarimiz, tajribamiz bor.
5: Biz birgalikdagina umumiy kelajak qurishimiz mumkinligini tushunamiz va e'tirof etamiz. Tinchlik va barqarorlik hukm suradigan kelajakni.
6: Biz yurtimiz farovonligi uchun birgalikda ishlashimiz kerak.

0: Shunta aka, anu Olubek degan qarindoshingiz bor edi-yu, o'sha qanaqa qilib boyib ketgan-a?
1: Nurtoy, buni tarixi uzun. Bo'lmasam, eshit, bundan yarim yil ilgari Olubek yamda baxtsiz odam yo'q edi. Ishsiz, ustiga xotini ham tashlab ketgan. U Mr. Binni sharofati bilan boyib ketdi. Gap shundaki, Olubek yamning bobosi Mr. Bin o'ynagan filmlardan bittasini ko'rib yotib, kulib o'lib qolgan. Bobosidan katta meros qolgan Olubek yamga. Oxir-oqibat Olubek ham ishlar yaxshi bo'lib ketdi. Xotini ham qaytib keldi. Ayni kunda ular rosa baxtli.
0: Shuncha puli bo'ladi-yu, baxtli bo'lmaydimi, o'rto?
1: O'rto, agar bilsang, Olubek ham uchun kino eng zo'r xordiq. Chunki Olubek ham xotini Mr. Bean o'ynagan barcha filmdan tomosha qilishga majbur qilyapti. Akam ham ularning talabini bajonidil bajaryapti.

0: Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ajviyalar xonasi.
3: Said Ahmad, qo'riqxona. Odatda yozuvchi biron asar yozmoqchi bo'lsa, bosh qahramonning tashqi qiyofasini bir odamdan, qiliqlarini bir odamdan, sarguzashtini yana bir odamdan oladi. Voqea o'tadigan joyni har xil yerlardan yig'ib, yaxlit bir manzara yaratadi. Shu yil bahorda respublikamizning janubiy rayonlaridan biriga borganimda tayyor hikoyaga duch keldim. Qahramonim qiyofasini har xil odamlardan yig'ib olmadim. Qiliqlari ham, gap-so'zlari ham, sarguzashti ham, voqea yuz bergan joy ham aniq. O'zimdan hech narsa qo'shmasdan yozdim. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsam, keling, qasam ichmay qo'ya qolay. Hojinisa opaning yeri shundoqqina katta yo'lning bo'yida. Yangi kallaklangan tutlar orasidan shiyponi ko'rinib turadi. Qachon qaramang, shiypon ortida tutun chiqqani chiqqan. Hojinisa opa o'ta ketgan choyxo'r bo'lgani uchun samovarning otashxonasidan o't arimaydi. Dala shiyponiga olib boradigan yo'l boshida choy yashigining qopqog'iga bitilgan chet kishilar kirishi taqiqlanadi. Shtraf 15 S. Nuqta degan yozuv bor. Bu yozuvni ko'rgan kishi borki, hayron qolmay iloj yo'q. Bu ham yetmagandek yo'lning chap tarafidagi tutga kimdir qo'riqxona degan yozuvni ilib qo'yibdi. Hayron bo'ldim. Bu joyda qo'riqxona nima qiladi? Undan tashqari, shtraf 15 S. Точка. Degani nima degani? 15 so'mmi? 15 sutkami? Nima o'zi? Chet kishilar kirsa nima qilibdi? Bu yer zavod bo'lmasa, ilmiy laboratoriya bo'lmasa, ajab, nima g'o'za to'pini o'g'irlab ketadimi? Bu tomonlarga ilgari ham ko'p kelganman. Ammo Qo'mushsoy qishlog'iga negadir yo'lim tushmagandi. Lekin ta'rifini ko'p eshitganman. Qo'mushsoyni ba'zan parilar qishlog'i ham deb atashardi. Bu joyning qizlaridaqa chiroyli qiz nainki O'zbekiston, hatto O'rta Osiyo va Qozog'istonda topilmaydi deyishardi. Qiz emas, pari. Parilardan nuqson topsa bo'ladi, lekin bularning husnidan tariqcha nuqson topib bo'lmaydi. Qishloqqa jamiki respublikalardan sovchilar keladi. Ne-ne nomdor artistlar, nomi olamga ketgan olimlar, atoqli shoirlar shu yerdan uylanishgan. Hatto Bahor ansamblida ham Qo'mush soylik qizlardan uchtasi bor. Qachon yangi kino olinadigan bo'lsa, bosh rolda o'ynash uchun Qo'mush soydan qiz olib ketishadi. Shunday qilib, Qo'mush soy qizlari har tarafga uchirma bo'lib ketaverishadi. Hojinisa opa shu to'g'rida ko'p o'ylaydigan bo'lib qoldi. Raisga qizlarimiz boshqa yoqqa ketib qolaveradimi? Deganda rais yelkasini qisib, ko'ngilda har kim xohlagan oshini ichadi deb lan javob qilgandi. Hojinisa opa oddiy bir ketmoncha ayol edi. Gapi kimga ham o'tardi. Ammo 4 yildirki u brigadaga boshliq, mehnat qahramoni degan unvon olgan. Oblast sovetiga deputat bo'lib saylangan. Endi qo'lini qayoqqa uzatsa yetadi. Rais ham u bilan hisoblashadigan bo'lib qolgan. U ishni brigadadan yigitlarni haydab, qizlarning o'zini qoldirishdan boshladi. Birinchi majlisda "Mening ruxsatimsiz erga tegmaysanlar" degan masalani o'rtaga qo'ydi. Agar yigit yalang brigada yer

0: ushlab taxtacha oldiga olib kelishar, burnini taxtaga ishqab,
1: "Oqa, oqa nima deb yozilgan?"
0: deb so'rashardi.
1: 15 sutka jazo
0: deb javob qilardi masxara qilib yigit.
1: "Yo'q, tushunmabsan,"
0: derdi hojini sopa.
1: 15 sotiq yer chopasan degan gap bu.
0: Ana shundan keyin qo'lga tushgan yigitning ust kiyimini yechib, maykashan qoldirishar, qo'liga ketmon berib, yer chopishga majbur qilishardi. Kuniga 2-3 yigit qo'lga tushar, shu yo'sin 40-50 sotiq g'o'za chopibdan chiqardi. Kolxoz mexanizatorlari ertalab idorada ish taqsimotida raisdan qizlar brigadasiga yuborishni so'rashardi. Bir kun ishlab, ertasiga kelmaydigan bo'lib ketishardi. Shukur degan qosh ko'zi popukdek traktorchi yigit ko'pdan shu qizlar brigadasida bir kun bo'lsa ham ishlab yayrashni niyat qilib yurardi. U niyatiga yetib, traktorini tirillatib, hojinisa opaning yeriga iljayib kelib qoldi. Yaktagini yechib, chipon qozig'iga ildi-yu, olifda yurish qilib traktoriga o'tirdi. Choy ichmay ishga tushib ketdi. Qizlar u paykalga kirib ketishi bilan yaktagini yelkasiga qizil pomadada 2-3 joyga lab nusxasini tushirishdi. Cho'ntagiga duxiy sepilgan, chetiga jim ro'molcha solib qo'yishdi. Shukur kechqurun hamma qizlar bilan maza qilib, qo'l berib xayrlashib uyiga ketdi. Ammo ertasiga yuz ko'zi timdalanib, idoraga dod deb keldi. Xotini cho'ntagidan duxiy sepilgan chetiga jim ro'molcha topib olib, uning ustiga yaktagida qip-qizil lab izini ko'rib, qitta topalonni. Ana shundan keyin Shukur qizlar brigadasiga ikkinchi qadam bosmaydigan bo'lib badar ketdi. Ertasiga brigadaga boshqa mexanizator keldi. Unisi xushyorroq ekan. Yechgan kiyimini qiyiqchaga tugib, kabinaga olib kirib qo'ydi. Tushlikda shipondan ovqatini yeb, xotirjam mudradi. Ammo qizlar ham bo'sh kelmadi. U mudraganda qoshiga o'sma surtib qo'yishdi. Bechora kechqurun uyiga bormay, o'rtog'ining kuyov chaqirda to'yiga boribdi. Ana shundan keyin yoshgina, uyatchangina mexanizator bola keldi. Onasi uni anchadan beri uylantiraman deb munosib kelin topolmay yurgandi. Qayoqqa sovchilikka borsa o'g'lingiz latta ekan deb qaychardi. Bugun onasining maslahati bilan yigitcha atayin qiz tanlagani shu brigadaga ishlashga kelgandi. Brigada qizlari bir qarashdayoq uning bo'shanligini bilishdi. Laqillatmoqchi bo'lishdi. Tushlik paytida ovqatlanib bo'lib, qizlarning biri do'p tikar, boshqasi sherigiga soch o'rdirardi. Sojida degan shaddod qiz burma bolishni bag'riga bosib yotarkan bir chekkada xo'rillatib mastay ichayotgan yigitchaga gap qotdi.
2: "Voy dadasi, ovqatingizni ichib bo'ldingizmi? Kela qoling endi. O'rinni isitib turibman."
0: Yigitchaning qo'ldagi kosa tushib ketay dedi. U o'zi lavlagiday qip qizarib ketdi. Avvalga kipriklarini pirpiratib turdi-da, keyin
1: "Bore!"
0: deb shart o'rnidan turib, devor orqasiga o'tib ketdi. Ammo sojida hamon bo'sh kelmasdi.
2: "Hoy dadasi, o'sma siqyapsizmi? Muncha hayallab ketdingiz."
0: Yigitcha boshdan do'ppisini olib, tizzasiga 2-3 marta shapillatib urdi-yu, dalaning o'rtasidan orqasiga qaramay ketdi. Shu ketgancha qaytib qorasini ko'rsatmadi. Hojinisa opa qizlarning shaddodligidan tashvishga tushib qolgandi. Brigada yeriga mexanizator zodi qadam bosmaydigan bo'lib ketdi. Opaning o'zi yaxshigina mexanizator edi. Hazilning tagi zil bo'lib ketganidan noiloj o'zi traktor boshqarishga majbur bo'ldi. Yoniga 2-3 qizni olib, rul boshqarishni o'rgata boshladi. Ishq degani boshqacha narsa ekan. Yigitlar bir-bir panalab, joyaklar orasidan emaklab bo'lsa ham qiz imlagani kelishardi. Qiz bolani taqiq bilan ushlab turib bo'larmidi? Ular o'rik qoqib kelish, olma terish, molga o't yulish bahonasi bilan chetga chiqib didor ko'rishib turishardi. Bugun men katta yo'l bo'yida opaning shiponiga qarab, kiraymi, kirmaymi deb har dam xayol turardim. Bir mahal qizil Jigulini gurullatib, hojini sopaning o'zi kelib qoldi.
3: "Nima qilib turibsiz?"
0: Men taxtachadagi yozuvni imlab ko'rsatdim.
2: "Sizga mumkin,"
0: dedi hojini sopa kulib.
2: "Bu yozuv oshiq yigitlar uchun."
0: U bu tarafdagi qo'riqxona degan yozuvni ko'rmagan ekan. Jahl bilan yulib oldi-yu, kabinaga tashlab qo'ydi.
2: "Alamzada yigitlar qilgan. E'tibor bermang."
0: Mashinaga o'tirdik. Yo'l-yo'lakay qo'riqxona so'zining ma'nosini chaqishga urinardim. Nazarimda bu dala, bu brigada yerlari chiroyli qizlarni saqlaydigan qo'riqxonada edi. Yarim yo'lga yetganimizda sada qayrag'och tagida bir yigit cho'chigan musichaday patirlab tura qochdi.
2: anziratga kelgan. Yugurishda oblast chempioni. Bir oydan beri tutolmaymiz. Baribir tutaman. Qopqon qo'yib bo'lsa ham tutaman. Burnini yerga ishqab
1: tishlataman.
0: Zimdan Hojinisa opaga qarayman. U nihoyatda

0: erkak ayol edi. Tumtoq qoshlari, chaqnagan ko'zlari bir ko'rganni dovdiratib qo'yardi. U mashinani bir maromda yurgizar. Kabinaga kirgan shamol o'rimga so'z bermagan soch tolalarini yelkasidan olib bo'yniga tashlar. Yuzlarini beozor savalaganday bo'lardi. G'o'zalar bir tekis chopilgan, ammo yo'l yoqasidagi salkam bir gektarcha yerda uncha-muncha o't ko'rinib qolardi.
1: "Opa, yeringizga o't oralab qoptimi?"
0: dedim. "Parvo qilmang, ertaga yoq orasida bo'ladi. Bu oshiqlar uchastkasi. Ma'lum bo'lsa, qoidani buzib qiz imlagani kelgan yigitlar qo'lga tushganda chopish uchun qoldirilgan uchastka ekan. Shiponga yetib keldik. Shipon emas, yangi tushgan kelinning uyi desa ham bo'ladi. Hamma yoq ozoda, orasida, atrof chinnidek supurilib, qo'llab-lab suv sepilgan. Ariq bo'yida kattakon sariq samovar varaqlab qaynab turibdi. Devorda jurnallardan qiyib olingan hind kinoartistlarining suratlari. Shu payt orqa tarafdan ovoz eshitildi.
2: Hoji onaga 95 dan damla.
0: Hojinisa opa kulib qo'ydi. Qurib ketmagurlar. Qattiq qo'lligim uchun shunaqa deb chaqirishadi. O'zim ham o'rganib ketibman. Achchig'im chiqmay qo'ygan. U gapini tugatmagan ham ediki, tutsor tomondan qizlarning chuvlashgan ovozi eshitildi. O'sha tarafga qaradik. 5-6 qiz boya qayrag'och tagidan qochgan chempion yigitni sudragandek olib kelishardi. Yigit qizlar qo'ldan qutulishga urinmas, go'yo taqdirga tan bergandek indamay kelardi.
2: Qo'lga tushdingmi? 15 sotiq chopasan.
1: Tan berdim opa.
0: Ko'ylagini yechib olinglar, dedi hojinisa opa buyruq ohangida.
2: Meni ham bitta shartim bor,
0: dedi yigit yalingandek. Chanqaganimda choyni anzira toborsan.
2: Yana nimani ko'ying tushaydi?
0: O'sha joyga paqarda suv oborib qo'yamiz, istaganingcha ichaverasan.
2: Gap tamom.
0: Qo'lga kattakon ketmon beringlar. Yigit boshqa bir so'z demay, yo'l boshlagan qiz orqasidan ketmonni sudrab ketdi. Kun og'ib, uzoq yaqindan buzoqlarning ma'rashlari eshitila boshlagan edi. Opa bilan xayrlashib yo'lga tushdim. Boya o't bosibdi degan joyimda chempion yigit qora terga tushib g'oza chopardi. Uzoqda qo'liga choynak ushlab turgan anzirat yaqin kela olmay, opaning ko'zini shamg'alat qilish payti edi.
2: "Ha, kuyov bola," dedim kulib. "Ahvol qalay?"
0: Yigit ketmonni bir dam marzaga qo'yib qaddini rostladi. Boshini sarak-sarak qilib iljaydi.
2: Hamma dardga bor davo, oshiqning dardi bedavo deb bekorga aytmagan ekan. Shoir ekansiz og'ayni.
0: Shoiram gapmi? Dedi u.
2: Xalq shoiri deyavering.
0: U bilan xayrlashib yo'limga ketdim. Orqadan ketmonning qars-qars yerga urilishi eshitilib turardi. Mana shunaqa gaplar.

0: Adviyeler Hanesi.
1: Anvarjon Nemadaliyev. Kar Akuva. Matvali degan bir odam samolyotda ketayotib, ko'zlarida yosh bilan Xudoga nola qilayotganmish. Ey Xudo, ish qilib eson omon yerga qo'ndirgin bizni. Baloyi ofatlardan o'zing saqlagin, yaratgan egam. Uning bunday nolishlaridan yondagi odamning toqati toq bo'lib, juda vahimachi odam ekansiz-da. Yarim soatdan buyon nola qilaverib, yuraklarni ezvordingiz. Bo'ldi-da endi, debdi jirkib. Jim ketavering, javob qilibdi Matvali unga qarab. Ertalabdan buyon ishim yurishmayapti. Avtobusga chiqqandim, uning baloni otvorib to'xtab qoldi. Keyin taksi to'xtatgandim, benzin tugab, yo'lda qolib ketdi. Yugurib yelib, samolyotga arang yetib oldim. Ammo sezib turibman, samolyotga ham bir narsa bo'ladi. Aytganiday, shu asnoda styuardessa qiz kirib, e'lon qilibdi. Hurmatli yo'lovchilar, texnik sabablarga ko'ra samolyotimizning 4 tala motori ham ishlamay qoldi. Shuning uchun sizlarga bittadan parashyut beramiz. Samolyotdan sakrab, eson-omon yerga tushib olasizlar.
2: Ana, aytmoqdimmi?
1: Hayqiribdi Matvali.
2: Bir narsa bo'ladi degandim. Mana bo'ldi.
1: Muncha vahima qilasiz, debdi qo'shnisi. O'zingizni bosing. Eshitdingiz-ku, parashyut berishar ekan. Sekin tushib olamiz.
2: Hammaga parashyut bersa-yu, menga parashyutning buzug'i. Masalan, ochilmaydigani to'g'ri kelib qolsa-chi?
1: Akinga eson-omon tushib olganlaringdan keyin, stardessa davom etibdi. Sizlarga akulalar hujum qilib qolishi mumkin. Shuning uchun hammalaringizga bittadan xushtak beramiz. Uni chalsalaring, shunda akulalar yaqinlashmaydi, deb u xushtak tarqatishni boshlabdi. Matvali aka bittaning o'rniga 10 ta xushtak olib, cho'ntagini to'ldirib olganmish.
2: Shuncha nima qilasiz, so'rabdi qo'shnisi.
1: Bittasi chalmay qolsa, ikkinchisini chalaman. Ikkinchisi chalmay qolsa, uchinchisini, deb turib, Matvali aka ko'ziga yosh olib, yana Xudoga nola qilishni boshlabdi.
2: Ey Xudo, o'zing saqla.
1: Yonidagi odamning sabr kosasi to'lib baqirib berdi.
2: Ey, qanday odam bilan hamroq bo'lib qoldim ha?
1: O'zi shu safarga oyog'im tortmagandi-ya, deb Matvaliga yuzlanibdi.
2: Bittaning o'rniga 10 ta xushtak olib olgan bo'lsangiz, yana nimaga noliysiz?
1: Matvali battar vahima bilan debdi.
2: Xushtak chalsam-u, menga hujum qilgan akulaning qulog'i kard bo'lsa, nima qilaman?

0: radyosida. Ajviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat, tila tilagingni. Xizrga yo'liqib qolsam u menga tila tilagingni desa, albatta, besh barmog'imni baravariga og'zimga tiqmasdan tirikchilik uchun eng zarur narsalarnigina tilardim, deb xayol qildi bir homsut emgan banda. Ajabo, omad unga qiyo boqib, ko'z o'ngida nur yog'ilib turgan Xizr siymosi namoyon bo'ldi. Ey zakovatli inson, sening arzu doding menga ayon bo'ldi. Birdan fursatni senga baxshida etdim, tila tilagingni, dedi mehridaryo Xizr.
2: Meni ochlik azobi qiynamoqda. Bir kosa ovqat bo'lsa edi,
1: dedi banda. Aytganing bajo kelsin. Bunday qiyinchilikka har kim ham duch kelib qolishi mumkin. Yana tilaging bormi?
2: Bor, bor. Sadag'an ketay, to'zg'igan kiyim boshlarim but bo'lib qolsa.
1: Bajo kelsin. Insonlarni goho biroz qo'llab yuborish kerak bo'ladi. Tilaklaring bo'lsa yana tilay qol.
2: Bola chaqalarimga ham bir kosadan yana bir sidra kiyim boshlari bo'lsa.
1: Tilaginga erish. Ro'zg'orda albatta qiyinchiliklar ham bo'lib turadi. Yana
2: boshpanam nochor edi. U yangi bo'lib qolsa-yu, yemoq ichmog'imiz mo'l bo'lsa,
1: bu tilaginga ham erish. Ey kamtarin inson, tuzukroq so'rayver, dedi Xizr bu bandaga imkon berib.
2: U anjomlari, ro'zg'or buyumlari, rangli televizorim bo'lsa.
1: Qiziq odam ekan u, ajablandi Xizr. Va
2: bajo kelsin,
1: yana, dedi.
2: Bola chaqalarimga ham bittadan uy jihozlari bilan
1: bajo kelsin.
2: Mashinam bo'lsin, Tico. Xo'sh, yana Mercedes ikkitadan. Volkswagen. Volkswagen ham
1: bo'lsin. Yana qanday orzularing bor?
2: Samolyot, vertolyot, poyezd, kemalarim bo'lsin.
1: Qani, qo'yib beraychi. Nimalar der ekan?
2: Yana zavod, fabrikalarim, xizmatkorlarim bo'lsin.
1: Xo'sh, yana
2: to'rtta xotinim bo'lsin.
1: Xo'p, yana
2: yer yuzidagi hamma boylik meniki bo'lsin.
1: Yana
2: olamda eng hurmatli, eng obro'li odam men bo'lib qolay.
1: Yana
2: mol-mulklarimni o'g'irlar talab ketsa nima bo'ladi? Yo, soqchi, qorovullar mingta. Yo, bu g'oz yana 100 ta bo'lsin.
1: Xo'p, yana ajablandi banda.
2: Bugun zamin meniki bo'ldi. Yana nima so'rash mumkin? Shuncha boylikni kimga ishonib topshirib qo'yaman endi? Men tilab olaversam, shonganlarim talon-taroj qilib ketaversa. Ey, sadag'an ketay. Meni bu o'g'ri qaroqchilardan qutqar. Mol-mulklarimga tegishmasin, iltijo qildi banda.
1: Aytganing bajo kelsin, yana.
2: Keyin yana o'g'ri paydo bo'lib qolishi mumkin. Ey xudo, shuncha narsani nega so'radim? Qayerga bekitaman bularni? Ey, sadag'an ketay. Xizr, hamma bergan narsalaringni qaytarib oldi. Meni bu tashvishlardan qutqar,
1: dedi yolvorib banda.
2: Aytganing bajo bo'lsin.
1: O'zingga munosib narsalardan so'ray qol. Men seni kechirdim, dedi mehriga Xizr.
2: O'zimga munosib aslini olganda menga ko'p narsa kerak emas. Uy joyim, bitta xotin, bitta rangli televizor, ikkita magnitofon, mashinalardan bitta Mercedes bilan Volkswagen qolsa bo'ldi. Imkoni bo'lsa, Tico yap qolaversin. Xo'sh, yana bitta samolyot. Samolyot. Unga aerodrom. Yana nima so'rasam ekan? O'sha holat yana qaytarilyapti-yu. Yo'q, bo'ldi.
1: Yetarli. Aytganing bajo kelsin. Barcha tilaklaringni tilab bo'ldingmi? So'radi marhamati bepoyon Xizr.
2: Bo'ldi, sadag'an ketay, bo'ldi,
1: javob berdi banda. Men sening o'rningda bo'lganimda bitmas tuganmas boylik so'rar, dedi Xizr.
2: Katta boylik so'rab yuborib, yana o'zingga qaytarib berdim-ku, sadag'an ketay,
1: dedi xomsut emgan banda dovdirab.
2: Biroq sen so'ragan boylik yong'indan kuyishi, toshqinda oqib ketishi yoki yo'qolishi mumkin. Demak, bulardan ham qimmatliroq boylik bor ekanda, sadag'an ketay?
1: Bor. Uni tilash uchun senga oxirgi imkoniyatni beraman. Banda biroz fikr yuritib olayotganda Xizr uning idrokiga g'oyibona dalda berib yubordi.
2: Sadag'an ketay, Xizr, meni afv et. Parvardigor inom etgan eng katta boylikni payqamay qolibman. O'zingga behadad shukrlar bo'lsin. Qulog'im kar emas, ko'zlarim ko'r emas, oyoq-qo'llarim shol emas. Soppa-sog' inson qilib yaratgan ekansan u. Bu boylikni ilg'amay qolibman. Menga shuning o'zi kifoya,
1: dedi banda. Bu senga ato qilingani. Tilak uchun yana bir imkoning bor, dedi himmati cheksiz Xizr.
2: Xo'p, oxirgi tilagim tinchlik, omonlik, idrok, kuch g'ayrat va shijoat bersak bo'ldi.
1: Tilaginga erish. Aytganing bajo kelsin. Senga yana sabr, qanoat, omad baxshida etaman. Ikkalasidan ikkilanmasdan bu imkoniyatlarni ishga solaver, dedi Xizr va hassasi bilan bandani ohistagina silab qo'ydi.
2: Shukr.
1: dedi Xizrga yo'liqqan banda ko'zlari yoshdan namlanib. Zarr nurlari orasida yiroqlashib borayotgan ardog'i cheksiz, nazari baxt, himmati taxt Xizrga ta'zim bajo keltirdi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Ilhom Zoir. Ruh gimnastikasi. Qabulxona eshigi qiya ochilib, tuxumsimon bosh ko'rindi. Mumkinmi? O'zini oynaga solib o'tirgan kotiba qiz bu dag'al ovozdan xurrak ohudek seskanib ketdi. Voy, tuf-tuf-tuf. Sizmi dingiz, Sotimxon aka? Deya yarim yalang'och ko'kragiga tuflab, "Mumkin, kiring." O'zidami? Dedi direktor xonasining eshigiga ishora qilib Sotimxon. Bir minutga lip etib kiramanu, lip etib chiqaman. Yanami? Dedi kotiba. Hayronman. Birovlar xo'jayinini ko'rsa, o'zini qaysi eshikka urishni bilmaydi. Siz bo'lsangiz, nuqul direktorning xonasiga yugurasiz. Shu bilan olishib, biror baraka topdingizmi? Laylaxon, bilmaysiz-da, dedi Sotimxon past ovozda. Xo'jayin bilan tortishning gashti bor. Majlislarda nuqul u kishini maqtaysiz-u, xonalariga kirib, baqirib, chaqirasiz. Voy, Laylaxon, vaqt o'tib ketyapti. Bitta yarimtasi kelmasdan tezroq kirib chiqa qolay. Bu odamning har kungi odatiga ko'nikib qolgan kotiba ham kiring deganday boshini qimirlatib qo'ydi. Xuddi shu ishorani kutib turgan Sotimxon o'zini burchakda turgan tosh oynaga soldi va yakam-dukam sochkini tupuk surib taradi. Kostyumining yoqasini, g'ijimlangan yeng va barlarini tortib-tortib dazmollaganday bo'ldi. So'ng cho'ntagidan buklangan do'p chiqarib, do'pining kazaklarini yoyib to'g'riladi, lekin kiymadi. Qo'ltig'ida tutilaverib unuqib ketgan jigarrang papka, qo'lida do'ppi, shaxdam qadamlar bilan direktor xonasiga kirib ketdi. Ichkaridan avvaliga ming'ir-ming'ir, so'ng g'uldir-g'uldir tovushlar kela boshladi. Asta-sekin bu tovushlar taqir-tuqurlar bilan almashdi. Oradan xayol vaqt o'tmay, Sotimxonning keskin ovozi aniq-tiniq eshitila boshlandi. "Tashto, sizga besh ketmadim aka. Agar bilsangiz, bu korxonada mening ham o'z o'rnim bor. Har kuni bir xil gap. Yo'qotaman, yo'qotaman deysiz, yo'qotib bo'psiz. Men bu korxonada 1000 yildan beri ishlab kelaman. Siz boshliqlar kelib ketaverasiz. Sizlarga oson, bizlarga qiyin. Har biringiz ko'nglingizni topib, teringizni ichiga kirib olguncha ona sutimiz og'zimizga keladi. Mush desang ham keng joyda ye degan gap bor. Mart bo'lsangiz, ana minbarga chiqib, ko'pchilikning oldida yo'qotaman deng. Hozir odamlar kimni emas, nimadir yo'qolishdan qo'rqishadi. Siz ham ana shu odamlarga o'xshab qo'rqasiz. Chunki biz kecha ham, bugun ham, ertaga ham kerakmiz. Ha, nimaga jim bo'lib qoldingiz? To'g'ri gapni aytsak ham yoqmaymiz-da, a? Biz ham sabrimiz ostida sariq oltin bosib yotganimiz yo'q. Yumshoq supurgi deysizlar, ichidaymiz. Yugurdak deysizlar, ichidaymiz. Lagan bardor deysizlar, ichidaymiz. Qurvaqa bossangiz ham vaqt edi aka. Axir biz butun boshli odammiz-ku. Shu payti ichkaridan qars etgan tovush eshitildi. Kimdir stolga mush tushirdi, direktor tushirdimi yoki Sotimxonmi? Bu bizga noma'lum. So'ng quldur-quldur ovozi eshitildi. Kimdir grafindan suv quyib ichdi. Direktor ichdimi, Sotimxonmi? Bu ham bizga qorong'u. Lekin ovozini baland pardaga qo'yib baqirayotgan Sotimxon ekanligini bilib turibmiz. Bilamiz. Uyingizdagi mushukni ham mehr bilan silaysiz, erkalaysiz. Agar bilsangiz, o'sha mushuk sizning mehringizga emas, beradigan bir parcha go'shtingizdan umidvor. Sizni qorningiz to'q bo'lsa-da, birovga yilinmaysiz. Bizni qornimiz och bo'lsa-da, bir luqma topsak, yarmini sizga yillamiz. Sizning gapingiz ham to'g'ri. Sigirni sut bersin desang, yelinini har zamon, har zamonda moylab turish kerak. Bo'lmasa tepib, yeliniga yaqinlashtirmaydi. Lekin yana bir gap bor aka. Doimo yelinini biz moylaymiz-u, sutini boshqalar emib ketadi. Tepkisi bizga qoladi. Shunaqa paytda bor ey deb qo'l siltab ketmoqchi bo'lamiz-u, yana yuz amri shirin deb ovunib ketaveramiz. To'g'risi, o'sha mushukka bergan mehringizni 5% ni bizga bering. G'ing degan nomart. Yoki bizni qadrimiz bir mushukcha ham yo'qmi? Agar eshik ochildi-yu, Sotimxonning gapi og'zida qoldi. Bo'ldi qiling, Sotimxon aka, chiqing tezroq. Direktor zinadan ko'tarilyaptilar. Qolganini ertaga gapirasiz, dedi kotiba yuzini burishtirib. Sotimxon hovliqqancha direktorning stoli ustidagi choynakka qo'ndirib qo'ygan do'ppisini buklab, cho'ntagiga soldi-da, zipillagancha xonadan chiqib ketar ekan, o'z-o'ziga ming'irladi. Obbo, bir pas kelmay turganida asosiy gapni ham aytib olardim.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
3: Natural night, what a natural night. Do you feel alright? What a natural night.

0: with me.
1: Markaz radiosida.
2: Ajviyalar xonasi.
3: Tormasvoy Tolmasvoyev. Signalizatsiya. Hojaroyning erini yarim kechasi o'g'irlab ketishibdi. Mehmondan qaytishgan. U erini yarim soatgina toza havoda nafas olsin degan niyatda hovlida qoldirgan. Kiyimlarni almashtirib, qo'lda chelak bilan tashqariga chiqsa er yo'q. Kerakli buyumlarni olarman deb erining cho'ntagiga pul yashirgan va sirli, hech kim ocholmaydigan qulf bilan yaxshilab mahkamlagandi. Ana shunisiga achinib ketdi. Eriga o'rnatilgan signalizatsiya ham aksiga olgandek shu kecha negadir ishlamadi shekilli. Urmag'ur signalizatsiya hatto kunduzlari baloday yonib o'chardi. Boshdan oyog'igacha bemalol ko'rsatib berar. Uf, tex pasportni ham cho'ntagida qoldiribdi. Aytishardi, eringni qarovsiz qoldirma. Uyga olib keldingmi? Yo televizor qarshisiga o'tkazib qo'y, yo garajga qama deb. Hojaroy kuyib pishib qidirdi. Foydasi bo'lmadi. O'g'irlangan erni yarim kechasi qayerdan ham topsin? Qarang, ertasi kuni qaytarib tashlab ketishibdi hovliga. Hamma yog'i timdalangan, bitta chirog'i yonmayapti. Hojaroy azboroyi alamga to'lganidan ikkinchisini ham o'zi ishdan chiqarib qo'ya qoldi. Endi bu erni garchi chiroqlari, signalizatsiyasi yaxshi ishlamayotganiga qaramay, kapital ta'mirdan chiqarmasa bo'lmasdi. Hojaroy erinmasdan bu ishni ham qoyillat. Endi erining umumiy holati yaxshi. Chiroqlar shu qadar yaxshi ishlab ketdiki, ko'chada begona ayolni ko'rdi deguncha yonib o'cha boshlaydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sog'indiq Embergenov. Yog' tomib tursa. Qalovini topsang, qor yonar deganlardek, qo'lingda diploming bo'lmasa ham, ishning ko'zini bilsang, aqchi deganlari oyog'ing ostida yotarkan. Qish qattiq kelib, shirkat chorvasida 100 boshdan ko'p qo'y qirilib ketdi. Bir amallab, zootexnik bilan kelishib, amal taqal hujjatlarni rasmiylashtirib, bo'ynimga qarz qoldirmay, chorvachilikni zo'rg'a topshirib qutuldim. So'ng baliqchilikka ishga o'tdim. Eshagim yo'rg'alab, oshig'im olchi bo'la boshladi. Ish ham uncha og'ir emas. Qimirlasang, tomoqqa tushadigan nimadir qolarkan. Baliqlarni o'ldirig'idan ko'paytirib, ko'llarda o'stirdim. Vaqtida ozig'ini berib, hovuzning toza suvini almashtirib tursang, sadag'an ketay baliq degani bir pasda o'sib ketarkan. Chavaqlar 8 oyda chig'anoqday bo'lib, ko'zni quvnatarkan. Boshda bu yumushdan bola chaqani boqolmasam kerak deb gumon qilib yurgandim. Xudoga shukr, iliga to'la suyakka duch kelganimda keyinroq tushundim. Rais kelamiz tog'a jiyan tutindik. Bir kuni tog'am, endi boshqalarga bildirmasdan suvdagi marjonlarni bozorga olib borib sotmasak bo'lmaydi jiyan deb qulog'imga shivirladi. Qanday eplaymiz dedim. Buning yo'li oson. Baliqlarga beradigan 10 tonnalik yemning yarmini bozorga olib borsak kim bilib o'tiribdi? Sadag'an ketay baliqlar nega yem bermading deb yoqanga osilmaydi. Birovga gapirmaydi. Yaxshi, undan keyin nima qilamiz? Undan keyin baliqlarni bittama-bitta boshini sanab o'tiradigan mard bormi? Qog'ozda 5000 dong peshona, 8000 sazan, 7000 ilon baliq deb yozilgan. Ularga 8 oyda falon tonna yem berdik deb hujjatlashtirib, hammasini bozorga yo'rg'alatamiz jiyan. Tamom vassalom. Shunda baliqlarni nima bilan? Voy bu. Men nima deyman? Qo'bizim nima deydi degan ekan eskilar. Shu hovuzda 8000 tami, 800 tami sazan borligini kim bilib o'tiribdi? Bari qog'ozda inim, sen bilu, men bilay. Yana og'zingdan gullab yurma. Unda tekshiruvchilar kelib qolsa nima qilamiz? Vahima qilma. Tekshiruvchilarga ana hovuzga tushib bittama-bitta sanay beringlar deymiz. Qani sanab ko'rishsin-chi? Hademay bitta baliqning o'zi necha minglab o'ldiriq sochadi. O'ldirig'i chavaq bo'lib, hamma yoqni baliq bosib ketadi. Bozorda baliqning kilosi qancha? O'ylab ko'rdingmi? Ishning ko'zini bilish kerak, ishning ko'zini. Bu fikr menga ham ma'qul keldi. Raisning aytganlarini ortig'i bilan bajardim. Qaysi ishga ishimiz tushib borsam, yog' tomib turgan qoqbosh baliqning 2-3tasini eshigingizga bo'sh kelmay olib keldim deb muammolarni moment hal qilib yuboraverdim. G'ish zavodi direktoriga baliq olib borib, 2 qavatli uy soldim. Yugurganga buyuradi deganlari shu ekanda. Uyimning 1 qavatini baliq qovurib sotadigan oshxonaga aylantirdim. Bahonada uydagilar ham ishli bo'ldi. Birisi baliq tozalaydi, birisi qovuradi, birisi sotadi. Ko'cha changitib yurgan kunlarimda ustimdan kuladiganlarning bari endi kelib salomlashadigan bo'ldi. To'yxonalarning to'ri meniki. Oradan 4-5 yil o'tdi. Bir kuni tog'am qabulxonasiga chaqirib, "Ahvol chatoq jiyan, ishlarimiz xurjun bo'ladigan," dedi rangi o'zgarib. Tekshiruvchilar keldi. Baliqlarning yemini hisob kitobini chiqarishmoqchi. Endi nima qilamiz? Boshim qotib o'tiribdi. Tog'a, shunga shunchami? Dedim qo'l silkib. Falon ming ilon baliq kollektorning sasigan suvidan qirilib ketdi deb aqt tuzamiz. Akam biroz o'ylanib turdi-da, birdan yuzlariga qon yugurdi. Aqlingga palla jiyanjonim. Boshing naq soatda ishlaydi-da seni, dedi xursand bo'lib. Ilgari chorvada ishlaganimni, qancha-qancha qo'ylarni kasal bo'lib o'ldi deb vetvrach bilan kelishib, aqt tuzganimni aytib bermadimmi? Og'zingni yum, devorning ham qulog'i bor, dedi tog'am kaftini og'zimga bosib. Bu gaplarni birov eshitib qolsa, sho'rimizga sho'rva to'kiladi-ya. To'g'risi, raisga aql bo'ldimu, ichimga chiroq yoqsa yorishmayapti. Chorvachilikda haligi sirim oshkor bo'lib, dumim tugilgan edi. Bu yerda ham o'sha ish takrorlanmasaydi.

0: Markaz radiosida
1: Ajviyalar xonasi.
2: Ne'mat Aminov. Achchiq kekirik. Xonada 3 xodim o'tirardi. Biri haddan tashqari darroz, ikkinchisi o'ta baqaloq, uchinchisi rahimni keltirar darajada qiltiriq. Lekin uchalasi ham tushlikda bir xil ovqat yedi. Ya'ni bir so'mga yetar yetmas. Chunki tangasi yo'lkiraga. Xodimlarning otini aytib o'tirmasdan darrozni darroz, baqaloqni baqaloq, qiltiriqni qiltiriq deb ataymiz. Bir kuni tushga yaqin qiltiriq gavdasiga yarashmagan yo'g'on ovoz bilan
3: "Shu oshxonaning taomlari ham jonga tegdi. Kaloriyasi pastmi nima balo?"
2: dedi rasmiy ohangda.
3: "Yog'i ham chuchtilmaydi. Kechgacha kekirsam piyozda hidan qiydi."
2: Baqaloq ham gavdasiga yarashmagan ingichka ovoz bilan "To'g'ri," deya ma'qulladi. "Faqat bir xil ovqat. Iligim quruqshab ketdi. Ovqatlari qayta-qayta chaynalganday maza matrasiz. Go'dakligimda buvim rahmatlik non chaynab berardilar. Ta'mi xuddi o'shanga o'xshaydi." Darroz gavdasiga yarashmagan xirqiroq ovoz bilan uning so'zini bo'ldi.
3: "Gapni cho'zma lamonday, o'rdagacha cho'zib bordinglar-da. Hademay tush payt ham o'tib ketadi. Kelinglar, yaxshisi qovurmaga boramiz. O'sha yerda achchiq-achchiq choy ichsa ham bo'ladi."
4: "Bir soatda ulgurarmikanmiz?"
2: deb so'radi qiltiriq gavdasiga yarashmagan yo'g'on ovoz bilan.
4: "Kechiksak yaxshi bo'lmas. Mehnat intizom degan gap bor."
5: "Kechikmaymiz," dedi baqaloq yarashmagan ingichka ovozda chiyillab. "5 minut borish, 5 minut kelish, jami 10 minut. Qolgan 50 minutda bemalol ovqatlanib olsa bo'ladi. Ham toza havo olib kelamiz."
6: "Kelishdik," dedi darroz gavdasiga yarashmagan xirqiroq ovozda. "Qani ketdik?"
2: Qiltiriq oldinda, darroz o'rtada, baqaloq eng oxirda, pallali tarozidek bo'lib yo'lga tushdi. Oradagi masofa 200 qadam. Restoranning ochiq kafesida odam g'uj-g'uj. Qiltiriq ovqatga, darroz choyga navbatga turdi. Baqaloq bo'sh joy izlab ketdi. Oradan 10 minut o'tar o'tmas, baqaloq bo'sh joy topib, zaynit qildi. 25 minut o'tgach, qiltiriqqa ham baxt kulib boqdi. 3ta qovurma lag'mon, 3ta salat va 2ta obi nonga chek oldi. Bechora darroz oshxonadagi ko'pgina xo'randalar singari charx urib choynak izlardi.
3: "Choynagilar bormi?"
2: "Yo'g'a." Oradan 40 minut ham o'tib ketdi. Hamon o'z stollar orasida javlon urardi. "Choynagilar bo'shadimi?" "Band qilishdi." Nihoyat darrozning toqati toq bo'ldi. Qiltiriqning lablari pirpiradi. Baqaloqning rangi o'chdi. Choyxonachi bolalarga ro'para bo'lishdi.
5: "Choynak topib kelinglar, pajalisda,"
2: dedi u qo'lini sochib qartib. "Men bir choyxonachiman. Choynak bo'lsa damlab beraveraman."
3: "Axir ovqatni olganimizga 40 minut bo'ldi,"
2: dedi qiltiriq yo'g'on ovozga rasmiy tus berib.
5: "Nima qilishimiz kerak?" dedi baqaloq ingichka ovozda chinqirib.
3: "Ovqatlarimiz ham sovib ketdi,"
2: choyxonachi bola muloyim muomalali ovozda maslahat berdi. "Ovqatlaringni issig'ida yeb oling. Ana u anhor bo'yidagi choyxonaga tushinglar. Bu yoqda galoboy kupala ham bor." Darroz gavdasiga yarashmagan xirqiroq ovozda buyurdi.
6: "Shefni chaqiring bu yoqqa."
2: Ichkaridan shef chiqib keldi. Shef degani bo'yi darrozdan ham darroz, semizligi baqaloqdan ham baqaloq, har bir qo'li bamisoli qiltiriqday. Keng yelkasidan 2 qiltiriq osilib turardi go'yo. Bag'bag'asi suzma to'ltirilgan xaltaday. Har bir mushti qiltiriqning kallasiday. Lapanglab keldi. Pas etib o'tirdi. Stul ingraganday bo'ldi. Birinchi savolni darroz berdi.
3: "Qovurma lamon tayyorlash osonmi yoki choy qaynatish?"
2: dedi shef tilichlarni yaraqlatib.
4: "Shu ham savol bo'ldi-yu. Qovurma lamonning bir xamirini qorguncha 5-6 bak choy qaynatish mumkin. Qovurma lamon pishirishning o'zi bo'lmaydi, akasi. Xamirini qorasiz, uni cho'zasiz, kesasiz, qaylasini tayyorlaysiz, qovurasiz, ustiga tuxum chaqasiz. Choyni esa gazni bunday yoqsangiz, bakingiz vaqirlab qaynab turibdi-da."
2: Navbatdagi savolni ingichka qilib baqaloq o'rtaga tashladi.
5: "Qovurma lamon yeyish osonmi yoki choy ichish?"
4: "Endi nima desam ekan?"
2: dedi shef tishlarini yaraqladi.
4: "Menimcha choy ichish oson. Choynak topilsa deng," dedi darroz xirqirab.
3: "Qarang, 45 minutdan beri choynak izlaymiz. Mana tushlik ham o'tib ketdi. Endi nima qilaylik?"
2: dedi hushyor tortib.
4: "Biz ham berganini chiqaramiz-da. Yaqinda choynakka zayafga berdik. Choy ichmoqchimisizlar?"
2: "Choynak topilsa yomon bo'lmasdi." Shef ichkaridan bitta choynak chiqarib berdi. Endi choyni qaytarib, yog'lari qotib qolgan muzdagini qovurma lag'monga qoshiq solinganda,
5: "Choynagilar bo'yishmi?"
2: degan savol eshitildi.
4: "Yo'q," dedi qiltiriq yo'g'on ovozda.
2: Hali kishi ketar ketmas yangisi keldi.
5: "Choynak bo'shadimi?"
6: "Yo'q, hozir oldik,"
2: dedi xirqirab darroz. Xayal o'tmay yana bir odam kelib so'radi. "Choynagilar bo'yishmi?"
6: Baqaloq sussiz bosh chayqadi, chunki uning og'zi to'la ovqat edi. Xullas, chala-chirpa ovqatlanishib, yana yo'lga tushishdi. Qiltiriq oldinda, daroz o'rtada, baqaloq oxirida. Bamisoli pallali tarozidek bo'lib ishxonaga kelishdi. Intizom komissiyasining a'zosi Batqavoq olifta yigit soatiga qarab olib, 25 minut kechikdinglar, dedi bloknotiga belgi qo'yar ekan. Shu payt ularning bevosita rahbari bo'yni qisqa, ukki ko'zli kishi ola-kula bir qarab oldida direktor huzuriga urib kirib ketdi. Uchala xodim o'z o'rinlariga o'tirishdi. Uchalasi ham mum tishlagan. Birozdan keyin navbat bilan kekira boshlashdi. Qiltirig'i yo'g'on kekirdi. Baqaloq ingichka, darroz bo'lsa, asabiy chikovlashga tushdi. Go'yo hozirgina yeb kelgan ovqatlari ularni ichdan kemirayotgan edi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркес.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: qaylar desan qaydasan gunur.
1: Tong pallasi barchasi go'zal.
2: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
1: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
2: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
1: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
2: Shirin diydor ila yangi tong muborak.